0: ཁྱི Sani suku chapkung ge nyamli shi dia chere tunga tang. Mernin rungu stabdi yungur shi ni dia kumni jia na jun ji jiri sha jir matata gema tungi la pancin hobjung tang pancin shajirin zimbi chul jilun jesub tang zarsi jesub ta tungi. Zhani ye chi zhengdin zhengzhig song shung tang zamlang jishung jijir tang tisang ta tungi. Shugmang tenjur shi hu chere tunga tang nyamzha je zuku sokhang yinbi ye chi ma lag tang Дечи чатма мэнжи ямби дечи джиглим лортэн дермил ди сунчун тан джаним тан горим дан би замлын хэмэн жан тан гэнпэн кунян ди хуанжурын замлын жан тан дервэр нямтэ гэндэ тэнгти мирг дэ лекэл чигэн тэн сукбан зэг бэр гэндэ тунги Си Цзиньпин ги дан тун замлын гэ лу дин дэр дугын жогнир нэн пэжин ёл Чунго тан ёр бар жан жва горкэв гэчин сарвэр чайолла джан сун ян мэнюн ашиг ёл Жансун горкып сынжер тамынча нангығыны жаним жимылдың, тынба жигдыдың, мытынба сілі тамынна тігіо. Чунгу шуғди тұқта варысымды юрв нанжы жұғбур сені, хығысымы намтығыдың гэнсун зыңу жыңни, юрв варжен жива пэджи тұңде денчунг шэгін ел. Сылу ғаки шуғди юрв нанжы жи чунгудың юрвжа таму нензынла мүгбадың, гайдадың мытынби ча тығчул енцім шагер гэндыдыңни, 中国等有日间之外捐赠了单论跟培金主义的跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟得了动词跟 ཁར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 中国开立斯洛伐克人俄罗斯人的公司和亚克夫基金比查尼斯洛伐克手机有人等中国人的特殊跟着等你俄罗斯人的中国人的特殊的因此现在有斯洛伐克手机中国人的特殊的参图同情等俄罗斯人的中国人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人的特殊的参图同情等俄罗斯人 ལ གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས གནས ཡིན ཏི ཤེ ཏུར ཤི ཅིང ཕིང གི མ མང ཚོ ཁང ཆེ མི སེར འདོག ཚོམ ཆིན དེ ཕེ ལི གི ལི ཉི ལ གི བ སིན ཟེ གུ དེ ཝང ཡི གོང སི ཅེ ཤེ གུར ཤི ཡིན ཏི ཤེ ཏུར སི ལུ ཝ ཁེ སིན ཟིན ཕེ ལི གི ལི ཉི ནམ དེ གོ མུ ཆེ རེ སོང ཏེ མ མང ཧ བི ཇེ ཏན དོ རང ལ མེ ཏོ ཁ ཆན ཝ ཕལ
1: ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང གི ཅེ ཁུ ཆེ དང ཡེ ཁབ ཅེ ཏུ ཤེ ཀྲུང ཡིང མ ཡི ཏུ ཤེ ཤིན ཕིང གི ཉེ ཆེ རེ ཤེ ཏུ རང མི ལི དུན ཐལ ཛབ དུན གེ ཆེ ནང ནི དང དོན 当个促进组织把促办内容适度让米立顿踏出去当中央个踏起过程敦促难登时的而且适度本大等适度让么适度让米起码接了腾直给各种心理而且可不就换出等这促配给了是跟的中会这个年轻人打扮中国等实际的比例年龄接受的动画速记他而给我们称单比有细节这个有习近平给南极谈段 타블름 서버 디럽 서비 종기 체체 제스코랑 리 제공바 소프트 좀데 서도 정비 리든 거르자 당가서지 수용니 르글란다 따르바든 당당제 급제 샤비 춘용라 제치트므니 서도 정미 심히든 스토흥할리 공바 치든더니 ཡཁ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རྒྱལ ཁབ དོ དང ཚེག མི རིགས རྒྱལ དར གྱི ས ཆ ལ ཕོ ཆེ ཆེ དུ སྟོ ཁུ ཆེན པོ ཆེ དུ བསྒྲིག དགོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན ཚོགས འདི ཨ དམ པའི ཚེ ཉེ དུ ཉེ ཚེ ཉེ དུ ཉེ བར པེ ཅིན དུ ཚོ ཚོགས འདི ལས ཤིན ཕིང གི འཛུགས དོན གལ ཆེ ན རྒྱལ དྲག ནང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཆོས ཀྱི རྒྱུ ངུ རྒྱལ ཡོངས སུ དྲིག གི ཀྲུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན ཚོགས འདིར ཆིག པར མ ཕྱིལ སོང ཤིལ ནང ཝང ཧུ ཉིན གིས སོང ཤིལ ནང སྐབས ཆ ཆབ སྲིད ཆོས ཤིན ཕིང གི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན ལ ཚལ ཐི ཐོང ཆེ ནང ཤིང ཉེ ཆེར ཆེ ལེ ནག ཚུན གེ ཆེན ནང ནས རྒྱ ཆེ ཕྱི དུལ སྤུན དག དང ཕྱིར ལུགས རང མ ཕྱི དུ རང མི ནང མ ཚེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི དཔལ འབྱོར དེ སར བའི ཐབ ལམ སར བའི ནང ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན བཟང པོ གྲུབ པར ཁ ཕྱོགས གསལ དོན དང གཞན འཛིན ས གལ ཆེན ཁོང དོན ནང ཡོད ང ཚོས སློབ སྦྱོང དང གོ བ བསམ བློ ལེན པ དང ལག བསྟར དོན ཁྱོད ལ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས ཝང ཧུ ཉིན གྱི བསྟན དོན ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན ནི ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཡུན རིང རང བཞིན དང ཐབས ཇུས རང བཞིན གྱི ལས དོན ཞིག ཡིན དེ རབས སར བ ནས བཟུང ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཤུགས སྣོན པ དང གྲུབ འབྲས མངོན གསལ ལངས ནས ཏང ཏང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཞག འཕེལ རྒྱས ལ བྱམས དག ནུས ལྡན བྱས ཡོད ཐབ ལམ གསར པ རུ ཞིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ མཛུབ སྟོན དུ བཟུང སྟེ དུས རབས གསར པའི ཏང གི འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ པའི སྐོར གྱི སྤྱི ཁྱབ ཁྲོད ཀྱི ཞིན ཕིང གི དགོངས པ གལ ཆེན དང ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན སྐོར གྱི ཡེ ཧྲིལ གལ ཆེན ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ ཏང གི ཚོགས ཆེན ཉི ཤུ བ དང སྐབས ཉི ཤུ བའི ཀྲུང ཨ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པ དང བཞི བའི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན ལ ཤུགས སྣོན དང ལག ཅིག བྱ བའི སྐོར གྱི འཐབ ཇུས དང འགོ སྒྲིག ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང སེམས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ གྱི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མཉམ སྤྱོད བྱེད པའི བརྗོད བྱ གཙོ བོ མཐའ འཁྱོངས བྱ དགོས ལ ཁྱོན ཡོངས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང ཕྱི དོ རང མིར ཞབས འདེགས ཞུ བ གཅིག གྱུར ཡོང བ དང རྒྱལ ནང གི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན དང རྒྱལ ཕྱིའི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན མཐུན སྦྱོར ཡོང བ ཐོན ཁུངས གསོ སྐྱོང དང ནུས པ འདོན སྤེལ བྱ རྒྱུ གཅིག གྱུར ཡོང བ བཅས མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ དེ རབས གསར པའི ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན སྤུས ཚད ཐོན པའི འཕེལ རྒྱས ཡོང བར སྐུལ རྒྱ ཆེ ཕྱི དོ དག དང ཕྱིར ལུགས རང མི ཕྱི དོ རང མིའི ཁྱིམ མི ཆེ ང ལས ལྷག པའི སྒོ ནས མཐུན སྒྲིལ དམ ཟབ བྱས ཏེ ཁོང ཚོས མེས རྒྱལ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བའི འཛུགས སྐྲུན ལ རྒྱབ སྐྱོར དང དེ ནང ཞུགས པ དང ཀྲུང ཧྭ རིག གནས དར སྤེལ མེས རྒྱལ གོང བུ གཅིག གྱུར ཡོང བར སྐུལ འདེད ཀྲུང གོ དང ཕྱི རྒྱལ གྱི སྤེལ རེས མཉམ ལས དམ ཟབ བྱེད པའི ཐད ནུས པ ང ལས ཆེ བ འདོན སྤེལ བྱེད པར ཁྲིད སྟོན དང སྐུལ ཁྲིད བྱེད དགོས ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཆོས ཀྱི ཨུ ཡོན དང ཀྲུང དབྱང འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར པུའུ པུ གྲངས ལས ཀན ཅེ ཡི སྤྱི དོན གྱི གཏམ བྱེད ཁུ བརྟན དོན སྤྱི ཁྱབ ཁྲོད ཞིན ཕིང གིས ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན སྐོར གྱི རྒྱལ ཕྱིར གལ ཆེན དང མཛུབ སྟོན གལ ཆེན གྱི དོ སྙིང གལ ཆེན དང དུས རབས ཀྱི རིན ཐང ལྟེ བའི གནད དོན ལག ལེན གྱི གླིང ཤ བཅས ལ གོ བ གཏིང སུ ལེན པ དང ཁོང དུ ཆེ པར བྱས ཏེ ཏང གི ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི འགོ ཁྲིད དང ལྷག པར དུ ཏང ཀྲུང དབྱང གི གཅིག སྡུད གཅིག གྱུར གྱི འགོ ཁྲིད མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང ཕྱི དོ རང མིའི ལས དོན སྐོར གྱི ཏང ཀྲུང དབྱང གི འཐབ ཇུས དང འགོ སྒྲིག ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས ལ མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ ཀྱི རྨང གཞིའི འཕར བའི ཇེ སྣེ དུ བཏང ནས ཕྱིར སྡོད སྤུན དེ ཁེ དབང ཁྲིམས མཐར སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས ཡང དག པའི སྲིད འབྲས ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག བསྟར བྱེད པ སེམས ཤུགས གཅིག སྒྲིལ དང རྒྱུན མཐུད འབད འཐབ བྱས ཏེ ཕྱོགས སོ སིའི སྟོབས ཤུགས རྒྱ ཁྱབ དགོས གཅིག བསྡུས བྱས ཏེ དུས རབས གསར པའི ཕྱིར སྡོད རང མིའི ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ པ ལྟ ཏུག ཅིང ཞིང ཆེན དང ཧྥུ ཅིན ཞིང ཆེན ཀ્વાང ཏུང ཞིང ཆེན ཡུན ནན ཞིང ཆེན ཞིན ཅིང ཡི ཀར རང སྐྱོང བྱུང ཞིན ཅིལ པུ སློབ སུ པུ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གཞུང ཁོངས རྒྱལ ནོར ལྟ སྐུལ དོ དམ ཨུ ཡོན ལྷན ཁང ཀྲུང གོས ཕྱིར སྡོད རང མིའི མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས ཀྱི རྒྱུན འགན ཁར བའི རྗེས རེ གཏམ བྱེད ལོབ ཟིང རྒྱ མཚན དང ཝུ ཀྲེན ལུང ཞན ཧུའེ ཅེས ཚོགས འདིར ཞུགས ཞང ཆེན དང རང སྐྱོང གཞུང གྲོང ཁྱེར སོ སོ དང ཞིན ཅིང ཐོན ཁྱེར འཛུགས ཁྲིད ཧོང དེ ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི འབྲེལ ཡོད སྡེ ཁག འབྲེལ ཡོད མི དམངས ཚོགས པ ཀྲུང དབྱང གི དོ དམ བྱེད པའི རང སྐྱོང ལས ཁུངས དང ཁེ ལས ཐོར སློབ གྲྭ ཁག ཅིག དང ཕྱི དོ གཞུང ཚབ ཁང ཁག ཅིག གི འགན ཁུར བློ མཐུན སོགས ཚོགས འདིར ཞུགས
0: སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཅིན ཕིང གི བཀའ ངག ལྟར ཐང ཧྲན གྱི ཡོམ འགོག དགེ སྐྱོབ དང ཐང ཧྲན གསར པ བསྐྲུན ནས ལོ ལྔ བཅུ འཁོར བའི སྐབས སུ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཡི རྒྱུ 也是这就坑个总理李成

0: ཁོང་གཟན་ན་ མོ་ནོ་ཏི་ན་ཏ་ཁོ་ཨ་སྟན་དར་ཏ་ཁོ་ཨ་གོ་ཀ་ཏ་
1: སྟན་དར་ལེ་ཏ་ན་ཏ་ཨ་ཝན་ཁ་ཡ་རང་གོ་གོ་ཀ་ཏ་ཨ་ཇེ་སོ་ན་ཏ་ཁ་བ་ཏ་དུ་ཀ་ཡ་ཡ་ཀོང་གོ་ཅི་གི་ཏི་ཤི་གོ་ཡ་དེ་ལ་ཁ་ཡ་ཀ་གོ་ཀ་ཏ་ཏི་ཐ་ཡ་ཇ་ཏོ་ཁ་ཏ་གང་ཡི་སོ་རིག་ན་མོ་ཁིམ་མ་རི་ཏ་ན་ཀ་ན་མ་ཇུ་ཧེན་ཅེན་གི་ལི་ནི་ཏ་ཆུ་ཟ་རེ་ནོ་ཏ་ཁ་ཏ་ཏ་གི་ཏ་བ་ཏེ་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ki ta tsak yo tsak ni ayi na mun tsen chang jo di so shi ni da tsen chang wa yin bi sam tsak ni ki ngi ten je gong pe ni so ya and the sam da sam chwa wa ta tsak ni gu sam chwa wa gong pa ka ra ka ta wa sa na ma pa nga ra la tha me wa gu nu ti de ti sam chwa wa gong pa ra tanjika gumpa kanra phoi phoi mata ta moi moi mata ta manang ge na manang odo no da tanjika gumpa re santa ni keng et je gumpa ni so ya ya na na ra la sam yangji che manang ta nga ma yangji che mo jo kha ne ju yangji de pi da da je ni wa che pi ke in tong de te na pho ta sa jo kha ne yangji ka tog chi mang tan dan ba ka to yin bi meng ge lu zu gu ne de chi ne na hui ju na mang kha ya ta chan de ge chen na da zu chen zu gu ge de di ta to ke ge nyang a chi de du ge na chi de ng chi da ma ba ta tong chen zu na di nyang a ji wa ma na de de gu ge pu ta ma re ji wa ma na ge ta ge o je de ge hui ju ge na na pui pui monta tenga nana chen pa de pu pu monta tenga dina chu chi hui ju la pui ba ke lang ta ne yo pu mu ma na ga ta song je ta to chen ba ge chen ti gong go hui ju ra jo ko na ji wa ma na ga hui ju ra jo ko nang ge song tang ze ta go ke ya ti nang ge song tang de ti ta chong yi ka ma sa zo ke mu ten de mu yo de ni pu go hui ju ra jo ko tina ti chene na ta chi ge tong mu a da dang alag pi thi na a da dang alag pi thi na ke a long shi ke so wa ka ge ta ke pu ja ne man ka ya ta chan ne ge chena ta zo chen de na ge wa ma na ja ne ka na ro ko ma ta zo ko de na mu te na ja ne to ja de ra she ku nu ti ma de yang ji ga ti ta ne man ka ya ta chan ne ge chena ta zo chen ge ta ti yang ji re ka naro koma thasuk kumka sati yangji re tasanyi yangji na chidhira ra tasanyi na phuri yangji niga phuri tkata phuga phu tanga na manangi manang tanga moga mo tanga zi huijyo ga na na phansan gara ngu nuwa huijyo nga yo ten gara mnruwi tsa ti ranga nginzan shikwa mnruwi tsa chenpa tawa ga pati phuga phu tano huijyo e na maa kaya ta chane nge chena ta zhak chen ti phu cha sona ra ta da maa re da je maa kaya ta chane nge chena ta zhak chen kha jirwa maa nang re ta je re di huijyo di yangji chet si ni ta zhak ti dhukhu ti la mge ta ka phuga phu tano huijyo e zhak no maa to maa kaya ta chane nge chena ta zhak chen phu yin di huijyo e zhak di maa zhano si cha ti hi go da gu ke ya yāngjī kā dēpī ādādāng jī nīvā chē pī kēsī chidhū shēn gu kērnā jirvā mānāng tāng yāng nā cānyā mānāng tāng yāng nā mūtān tāng dhī dhī tkhē shīng kōsūng gu yōd gu kā ādādāng nā jī nīvā chē pī kē tāng dhī tī nā pūtāng sā jī kā nā yāngjī lā tī tā pūhā shīk nī tī ngā rī nāng kē tā māndzān tā sū gu kē yā mānggālō dhūng tō tē yāng kūni shē kūnu wā māngtān dhān cī tāng chūng cī mēshchīg pā nū kuwā tī gūni rīyā yāng yāng tī gūnu wā tī kē nā kūn tā māngtān dhān bī hui jūn jūg cī tī tāng mēshchīg pī cī yāng tā mū tī rā yū kā yā tā sōng gu kē kāng rā kūn chū rīn chēn tān shū lān shū tā shū chā shū tō kūr lā kūr pei kur, yung kur, ya kur, tawa da nyang la, tang chong dianba khinta ma yang, hachir ka se chi ji shi tak mangwi, nipir ngu no de, da tawa mang ta da zi yu kiran da mu ta hachir na song zi zi gu. Ti na ni, tang song gu no, to kur, le kur, pei kur si mu gu ka, tato tarong gu ka, to kur gu no de, bukun tana bukun tana takana rile duka ki lele duka bukun takana na oti duku tere te to kurd jere te to kurd jere ala kurd kuno yuki nguna unu ku kurti te chiku jere tanto ta kurd ki ki ni mara kujer nuti duku tere tanyi gale pa kurd na lakpe shikja u kurd nde tangtang tarong kuka 야, 근데 치카 다녀인을 뜨나 다세그 고인 초대 마찬가지로 초가족 초. 아니 체디 차능의 체나족 쳄. 아, 해지 래지 태지 그노 땅마 가짜그 시가족 쳄. 해지 래지 태지 체지리 지금 문제나 가든 요구가 땅마 차 지금 문제나 가든 요구가 딜랑터네다 게이터는 데체모데 체르라 톤초 토쿠쿠쿠 알쿠쿠쿠 파쿠쿠쿠 사카 타카다로 코라즈 코디 구첸 구가 살랑터는 용케르 시비타 응원지케 탈랑터는 타카라즈 케 아자케르디 마즈 지르터네 응원지 랑터는 마즈 지르터는 타카라즈 케르티 카드가 카라즈 케 제케르 시완들라 kiwa tsangma gan dhetsen mishin tuzu tima kuna tsiguna re nyanin zu chiga gana tora yekir shiwa kuwa shigala sama sazi tatso tsiziri na alila guga chute guga ayang tong guga ndiga nyinga kerzga kadaga karaza ker kizu sama ra di saji ga tatso ta kerda suwa nyukwa tiketa chang karma alila karma di ta ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ti uche anyan chenga na ti ra ra yu ka ta de ku na ai te ke de ku ngo shi ku ka ke ra ta ke de ku ku ku de ji hu na han gu gu ne wa ka ri ka ru de ka de ni jo ka ta te ya na ka ka ru na ru na du ko na ne te ma de nga cha ge no hu ne wa cha ge ta ga ra za ga ge ya na ge le ge ri na ge chi ga ge ni na ya na ka ti jin to ki no hu chung ga ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱥᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱩ ᱨᱮ ᱡᱮᱠᱨᱱ ᱛᱤᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱯᱟ ᱛᱤ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱩ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱠᱟᱥᱟᱛᱟ ᱱᱚᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱠᱩᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱞᱟᱨᱤ ᱱᱚᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱠᱩᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱫᱟᱞᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟᱫᱚ ᱩᱛᱟᱠ ᱠᱟᱨᱩ ᱫᱮ ᱛᱢᱟᱡ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱚᱠᱟ ᱚ ᱡᱮᱱᱟᱛᱟ ᱚᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱟᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱡᱚ ᱛᱢᱟᱡ ᱠᱨᱩ ᱠᱚᱠᱟ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱜᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱠᱟᱨᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱜᱟ ᱱᱚᱠᱷᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤ ᱜᱮᱛᱟᱜ ᱟᱡᱟᱱᱟ ᱱᱚᱠᱷᱚ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱜᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤ ᱜᱮᱛᱟᱜ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱤᱠᱮ ᱠᱚᱠᱛᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱮ ᱱᱟᱱᱮ ᱟᱞᱚ ᱵᱮᱱ ᱩᱱᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱛᱚᱢ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱡᱮᱠᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱡᱟᱱ ᱜᱞᱮ ᱠᱟᱨᱣᱟᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱞᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱤ ᱥᱩ ᱪᱷᱨᱱᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱪᱤᱠᱤ ᱤᱢᱵᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱨᱮᱫᱤᱱ ᱫᱚᱡᱮᱪ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱥᱚᱝᱠᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱞᱚᱡᱚᱱ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮᱱᱫᱮᱛ ᱫᱚᱡᱮᱪ ᱛᱟᱜᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱛᱩ ᱪᱮᱠᱮ ᱢᱮᱞᱮᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱠᱤᱩᱫᱩ ᱢᱤᱥᱤᱨᱤᱭᱟ ᱪᱷᱢᱪᱚ ᱯᱟᱜ ᱪᱷᱢᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱱᱜ ᱠᱚᱝᱜᱚᱱᱤ ᱟᱭᱱᱟ ᱟᱡᱮᱠᱨᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱪᱚ ᱯᱟᱜ lawa ngumbu ingu ga lawa ngumbu ingu lawa ngumbu ingi ta tang sa ma lo na ma la ko tne na ma de ingu ko ta ke te ke che tu te tun jina o ke tgli pa ge ne re no te ki u ke te ke ta ngumbu ra no ku ku ka ja na de ga tang ma ga tu khong ga la de na na ko ni de ai na do ka sha na na ko ngo ne de na do ka ti tang ma de je ma ka wa ka de ga ya ti ga u ku pa ta ma jo ra nga karma tanga shan khana du karwala te ti jeu hutanga lena wa ga olong bur ka ga kunju sha ut kha le buke ya ta tra den den metronomato kuate denan de ka den den de kuate ti metronomato kuate lo bu ke buke yo ya ti na ta deni ucho ji ta de shimu de na manta tona ju menju de kangge toni chikta gu ge zhe jie ya manta tona ju menju sa tolo zhe zhe jia zu zu ge hui jiu de shi gu mo manta ge hui jiu la ཁྱི དྲུང དམོ ཞིག ཁྱི དྲུང གི དྲུང དེ ཞིམ ཁྱི ཅི ནུ གི དུ ཡུ བ ཡན ལག དེ ནེ ན སུ དེ ནེ ན དེ དུག ནེ དུ ཆི གི དེ ན ད ཨོ རུ བ མང ཐ རན ཚན དེ ཅི ད དེ ཞིམ ཤེ དང དེ རྒྱག ཅན ན ཆ མོ དེ ཡིན གུ གི དེ དུག རེ ཡ ཁོ་མེ་གང་གང་མང་ཐ་གང་མང་ཇུ་གཏ་ན་ཨ་མང་ཏ་མང་ཐ་ཤི་མང་ན་ཨ་དོ་ཁེ་རང་ཅན་དེ་ཆེ་གང་ལ་མང་མ་ཏ་པ་ཤི་ལ་ཨ་དོ་ཁེ་རང་ཅན་དེ་ཆ་གུ་བ་ཏ་ཨ་དོ་ཤི་བི་ཆ་ཅི་གུ་ཡི་རང་ཅན་མང་ཤི་བི་ཆ་ཅི་ཨ་དོ་ཁེ་རང་ཅན་དེ་ཨ་དོ་ཁེ་རང་ཅན་དེ་རེ་དེ་ཇིན་ཅི་གཏ་གལ་ཏ་ནི ཚགཅན་ཚགཅན་སེམས་མང་ཟ་ཏ་གང་ཞིག་པ་དེ་ལ་མང་ཐ་དེ་ཚགཅན་སེམས་མ་གི་མང་ཟ་ཡི་ཀེ་གང་དེ་ལ་མང་ཐ་སེ་གི་དེ་ན་མང་ཐ་ནོ་ཐ་དེ་ཡིན་ཇོ་གང་དེ་ཡིན་གུ་སོ་པེ་ཉི་སེ་ཞི་བི་ཕ་བ་གི་དོ་ཡིན་གུ་གི་ཡན་ལ་ཞི་ཏ་ཡན་ལ་གི་ཞི་བི་དེ་གི་དོ་ན་མང་ཇུ་གི་རེ་ཨ་ ཁེན་དེ་མང་ཐ་ནི་མང་དེ་ཉི་ཅི་ཆ་ཁེ་སན་ཡན་ལོ་ཏ་ཅི་བི་ཚགཅུག་ཏན་ལི་མང་ང་མི་ཏོ་ཏོ་ཤེ་ཅི་ཟམ་ཁ་སོ་ཅི་བ་ལ་མང་ཐ་ན་བ་མ་སེར་མང་ང་མི་ཏོ་ཏེ་ཁ་ཏོ་ཤེ་ཅི་ཟ་ཏང་ཁ་སོ་ཅི་བ་ཡན་ན་དེ་མང་ཐ་མ་སེར་ཁ་ན་སང་གི་ཤང་ཆུ་ཟ་ཅུན་དེ་ཤོ་ཁ་སར་ཟག་སར་ཨ་སར་གི་ཆུང་གི་ ཁསར་གི་ཁ་སར་ཟག་སར་ཨ་སར་གི་ཆུང་གི་མན་ཁང་གི་ན་དེ་ཅན་དོ་ལུང་ཤུ་དེ་ཏ་གི་གི་སང་གི་གི་སང་ཅི་ཅི་ཆུ་ཟ་ཅུན་ཅི་ཆུ་དེ་ཤག་ཅི་སོ་སར་གི་གི་ཆུང་གི་གི་མན་ཁང་གི་ཁང་གི་ན་དེ་ཅན་དོ་ཨ་ཅན་དོ་ཁ་དོ་ལུང་ཤུ་ཅི་ཆུ་དེ་ཏ་གི་ན་
1: མང་ཐ་ན་བ་གི་ནང་ཅོ་ཞག་ན་མ་ཡོང་གི་ཅི་ཡ་མ་ཡོང་གི་ན་ཏོ་སུ་སུ་བ་དེ་རེ་ཅི་ཡ་སངས་གི་ཤི་བི་ཅི་གི་ཏོ་ཏ་སངས་གི་ཏོ་ཉི་གི་མ་ཅི་གི་ཏོ་ཐ་ད་པ་རེ་ཤང་གི་ཏོ་ཏ་ཅི་གི་ཏོ་ཉི་གི་མ་ཅི་གི་ཏོ་ཐ་ད་པ་རེ་ཤང་ན་ཡོ་མོ་ཞང་བ་ཏོ་ཅི་ན་ཡོན་དེ་ཁུན་ཏ་ཅི་པ་ཏ་གི་གུ་གུ་གི་ ཨ་ཇ་ཅུན་ཞི་བ་ཏེམ་ཨ་ཇ་ཞི་བ་དེ་ཟེར་ཅུན་ཞི་ཡ་པང་བ་རེ་ཏོ་ཐ་ཏ་པ་དེ་རེ་ཨ་དེ་ཤ་གི་ཡ་ཡ་ཏེ་རེ་ཁསར་གི་ཞི་ཡ་ཞི་ཤ་ཚེ་རེ་ཨ་ཇི་ཏང་ཟེ་ཆུང་དེ་ཞི་ཆུང་ཞི་བེ་ཤ་བ་རེ་ཨ་ཇི་ཞི་བེ་གི་ཨོ་རེ་ཏེ་ན་ཏ་དེ་ཏ་ཨ་ཇི་ཏ་ཆུ་ཏ་ཅོང་ལ་སུ་པ་ཞི་མི་མང་དེ་ཏ་མང་ང་མི་ཆ་
0: ཡོ ཡང ལ ཤག ན དེ ཡོ ཡང ལ ཇེ ན སར ཇེ ཡང ལ ཇེ ན ཚོང གོ ཡང ལ ཁང ན མན ཇེ ཡང ལ དེ ན གེན དེ ཇེ ཡང ལ དག ན ཇིན དག ཇེ ཡང ལ ལོང ཤོ ཁ ཤོ ན ལོང ཇེ ཡང ལ དེ ཁེ ཤེ མ རུང གོ དེ ཧ ཇི དེ ཚ ཅོན ལ སོ པི ཤ མ དེ ཁེ ཅ རང ཏུ ཚ དོན རི དོན གོ དེ ཨ ཇི རེ རང ཏུ ཁ ཏོ དོན གོ ཚི རང ཏུ ཅ ཏོ དོན གོ མང ཐ རེ མི དོན དེ ལ མན ཇུ ཏེ མང ཐ རེ མི ཧེ ཇུ ཏ མན རུ ཨ དེན ད མང ཐ རེ མི ཧེ ཇུ མན རུ ཨ ན རུ ན མོ ཁ ཤུ མང ཤ མ མང ཤ མ ཨ མང ཤ མི མང ཟ ལ གུན དོ ཤི པ ཡེ ན ཏང ཚོང ཏང ར ཚོང རེ མི ཧེ ཇུ ར མན ཇུ གེ དེ མང ཤ མི མང ཟ ལ གུན དོ ཤི ན མང ཤ མི མང ཟ ལ གུན དོ ཤི ན ཏང ཚོང ཏང ར ཚོང རེ མི ཧེ ཇུ ར མན ཇུ གེ ཧེ ན ཤ ཏ ལ ཡ ཏ ཤ ག ར ཏ ད ཤ ཏ ཏ ཤ ཏ ཁ ཏ ཏ ན ན ཇུ ཇ ཏ ཕ ཤུང ས ལ ཤི གེ ཤི གེ ག ར ག ཏ ག ཤ ཏ ག ཆ ཅི ཇི ཏན ཨ མ ཤ ཤི ཝ ཏ ཡི མ ཤ མ ཏ ཁེ ར ཏ ཅུ ཇུ ཤི ཏ ཏ མ ན མ ཐ ཤི yo chang chou, me chang chok to me ke, yo na chok me na

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ni ban dun ji ri wa yo pe le ge le ni dan dun se lu wa ke shu ti zhu shi xi jin ping gen guo zhi le wo zhong gen zang leng xiu gen ji du neng xi bi pe ji jie zhen ji leng wo de deng zhu qian bu xie jing wo la zhong guo shu ti long yi chang gu le zi ban ma se me te de le de shi de zhong guo le ge deng ru zhen dan ji ri zi zhen la gen de dan de dong wi ni bi ye le men chuo de ji jiang xie ji ren zhen yi ba xi ri Sālū wā kēshū tī yā kīm nī jī tāp jī chūg bīn jī wār sā tūng shī tī. Trungu shī kā sā tūn lō tān yēr mīl ngāng lāg tīr shī lā. Trungu shūg tāng pān cīn yī chī shī hī chēr tūng ā tāng nyam lī lā khī nūn. Zār cī jē sūb tā tūng wā. Nyam lī jī chāb khūng sār wā jā jī bā. Huān jūr nyō cūng tāng mā tāp rīg nī, zhāng zīn huān jūr, chēm mā. Nī khūng sār wā sūg chāb khūng sī nyam lī jī jīm jī hā lī mōng wā lāng nī. Yā kīm nī jī mā mōng lā dēr jī lā hā lī lāg bā jīn jī rī wā yūl. Zhonggu ke li silo wa ke re ngil tong nyam li shi de yung vore gaf si shi. Yorub nan di ji kong shi tog ya kub jigin bi chan ni silo wa ke shu di yorub tang zhonggu nyam li la hir tuk ki gandai tang ni. Lang mul tang di mul shi ba jil shugangil tuk chul in cim shen du yo. Silo wa ke shu di zhonggu ye chi ni wadang hir jin la can tu tong chin tang ngag jul shi jing wala. Zhonggu shug tang nyam di shugambang rang lig jin chung tang nyam zhe ji cuk di san zin mug il tang. Yeshi jachum la songchung shi de sakil deng zamlung ge shidi deng danlung la gendil tong du yul. Silo waki shugu zhushi Xi Jinping gi zamlung ge matab rigni cukchun tog dung bin de hi deng jingur yung si taba yin la. Zhonggu shugu deng tenjur damsib sheba deng matab rigni jian zamlung ji shung la khinani mirig yung la dertil chen du yul. Nyinti shi zhuru Xi Jinping gi mamang cukheng che mi serindog cumchin de pili gili ni la gabsin zai gu di.
1: 王毅公司接受过事。年底是主任斯洛瓦克森镇佩利格里尼南地国务区的松地，慢慢化为集镇的多人了，没多个成为喷。中共中央个这起出这等也可不就是，中央没有主席新平给年轻的十多人民立顿谈，十多人该去哪里单端？当个促进组织把出版内容十多人民立顿踏出去，当中央个踏起过这顿出了难等些的。 而且，十多人本大等十多人嘛，十多人米起码接了，谈着给各种些呢，而且可不就换句等，这组配给了是跟的，中会这个呢，认真打分，中国等十几家别的人们的接受的动画书接他了，而给我们承担比有些些个有。习近平给南京谈段，他们十多人第六十位中国亲戚，十多人里的员工把所有的东西，十多人米立顿国家等个司机，属于你冷冷的打完等。 当当届科普界十位群众了，这七个名额，十多人民签合同，都很合理，公务机关的人，尤其十多本大等，十多个人嘛，十多人民签合同，最近上部认真等，签证等个也可了，最新成为了这段时间的，他们满比上产东北等，西京合理七万多个了，每届公务机关人员三十千部，三十十万等。 而且一开始能够中会不等文明，谈着办特别不认真等的。中给了个当日战绩，属于你，而且可不多不能认真等。没有个家的家，啥子个拉布去切的，都会全部不晓得这个。而且用这十多人民立顿村的，大人民七年的年龄，七年的年份背景的错。村的来新平跟日本改起呢，一直个能。中共中央查出去结晶了，而且用是这结主是王沪宁村的基本马屁松心能。 万户人给宋氏能给，这就是新平给十多人民立顿了，参提通讯能省。你吃了七零个人的顿改起能力，而且十多本大等十多人嘛，十多人民能没吃，而且可不就换句等，这错配给了是跟的等。中会这个年认真打不，中国等十几家别的人们的接受的动画书接他了，谁就是不是参提而能出能了。 十多人民也心黑气滞等，也可不是能够中会不等文明，谈着办特别不认真的东西，连根等啊，冷啥东西了。第二个是为他们是为能，十多人民立顿任务这不是看书啥顿等，认真啥感情困顿能有。我这一路中等过三五零八等，六点多去了，但真也不学给。王沪宁给单顿，十多人民立顿呢，等等也可不就引人人心等，他这人真叫立顿实验。 第二部十万的中十多人民立顿了，属于你很难办等。真正五十人呢，等等也可不就三十块钱了，相当你的需要。他们十万的新品的第二部十万， ཀྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shadurang mara shamdak shiva chikjir yungwa tang agyal nangka shadurang mi li dun tang agyashi shadurang mi li dun tanjir yungwa. Tungkong surchung tang niwan dunpil shakya chikjir yungwa chi tachung shi di. Dereb sarvi shadurang mi li dun apisil tongbi mpeji yungwur shkandil tonggi. Agyachi shadul benda tang shaduk rangma. Shadurang mi chama chi ngali lakbi guni tanjil damsib shi di. Kungci mejil dangrab chandan jirvin zikhtan la agyafchur tang dinang shikba tang. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལག་ལེན ཅ ལང་ ཤ་ ཅི་ལ་ གུ་ཨར་ ཏང་ སུ་ ལེན་པ་ ཏང་ ཁུང་ ཏ་ ཅི་ པར་ ཤེ་དེ ཏང་ གེ་ ཤུག་ ཡོང་ ཅིང་ གུ་ ཚལ་ ཏང་ ལག་པར་ ཏ ཏང་ ཏུང་ ཡང་ གེ་ ཅིག་ དལ་ ཅིག་ ཅི་ ཅིང་ གུ་ ཚལ་ ཐ་ ཆུང་ ཤེ་ གེ་པ་ ཏང་ ཤེར་ དུ་ རང་ མི་ ལི་ ཏུང་ གུ་ ཅི་ ཏང་ ཏུང་ ཡང་ ཐ་པ་ ཅི་ ཏང་ གུ་ ཅི་ ལག་ཏར་ ཏུང་ ཅུ་ ཤ་ ཅི་ ཏང་ ཟིན་ ཡག་ པུབ་ ཤེ་ གེ་ལ ཏང་ ཅིན་ བ་ ཏབ་ ཅི་ རམང་ ཟིན་ ཧར་ བི་ ཅེ་ ཏན་ ཏ ཏང་ ནི་ ཤེར་ དུ་ པན་ དེ་ ཁེ་ཡང་ ཚམ་ ཏར་ སུང་ ཅུང་ ཤེ་ གེ་ ཡང་ དག་ པི་ སིན་ དེ་ ཏ་ཝ་ ཚག་པ་ ཏང་ ལག་ཏར་ ཤེ་ པ་ སེམ་ ཁེ་ ཅིག་ དལ་ ཏང་ ཨ་ཅིན་ཐན་ བ་ཐབ་ ཤེ་དེ་ ཤུགས་སོ་སི་ ཏོ་ཁ་ ཡ་ཅབ་གི་ ཅིག་དེ་ ཤེ་དེ་ དེ་རབ་ སར་བི་ ཤར་དུ་རང་མི་ ལེ་ཏུན་ ཡག་པོ་ཅུག་ པ་ཏན་ དེ་ཅིང་ཤང་ཅིན་ དང་ ཕུ་ཅིན་ཤང་ཅིན་ ཀ્વાང་དོང་ཤང་ཅིན་ ཡུན་ནན་ཤང་ཅིན་ ཤིན་ཅིང་ཡེ་ཀར་རང་ཅུང་ཅུང་ ཤན་དལ་པུ་ ལོབ་སུ་པུ་ ཨ་རྒྱེས་ལ་ཅིག་ཅིབ་ཁང་ཇོང་ཁུང་ཡེན་རེ་ཏ་ཁལ་དོ་ཏམ་ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་ ཏུང་གི་ཤར་དུ་རང་མི་ཉམ་དལ་ཧན་ཅུག་ཅིག་གང་ཁར་བི་ཨ་ཅི་རེ་ཏམ་ཤལ་ཨ་ལོབ་སིང་ཡམ་ཅིན་དང་ཝུ་ཅིན་ལུང་ ཤང་ཅིན་དང་རང་ཅུང་ཅུང་ཅུང་ཅིར་སོ་སོ་དང་ཤིན་ཅིང་ཐོན་ཅིལ་ཅིག་ཅིན་ཧོང་དེ་ཀྲུང་ཡང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁོང་ཅིན་དེ་བུལ་དེ་ཁ་དེ་ཡུལ་མ་མང་ཚུགས་པ་ཀྲུང་ཡང་གི་དོ་དམ་ཤེ་པེ་རང་ཅི་ལས་ཁོང་དང་ཁེ་ལས་ཐོར་མ་ལོབ་ཅ་ཁག་ཅིག་དང་ཤར་དུལ་ཇོང་ཚབ་ཁང་ཁག་ཅིག་གང་ཁར་ལོམ་ཐན་སོ་ཚུང་དར་ཤེ་ཅེ་ཅིབ་ཤུ་
0: 中共中央超市主义经，也是了这几部空格总理李青，日大等比参议员的人，河北省亲的唐山中区的平民都是不等参战呢。空格南极丹顿，这几部书记习近平个南国个南区等个就不晓得要不着办等，永国个就不叫拉近的人都不打不了东极国的战，怎么动改成，乐特的等东区的等是不是呢？慢慢个拉那没办等，厕所个拉那拖哇，他穷些个了。 餐厅三十几个灯，台头个三十几个单步子呢，但是不才能等混搭动画，才等特准，年次了如今，那些了家政书记、建筑了建筑了没不，提升的动力把灯，南国个南区等个了就你把，建成了个切了等的，慢慢慢做着厕所等，建了家电池，蹲当等干松下个，李强等通过唐山的财务局和建筑局长的平民，等中央等建设了这些空格门头呢。 唐山采用铅笔出了简单的货币本大等，用过的给就出了人数和类等为花纹，没多过成为百万马斯了。甘肃进了，给到了他们什么？李强给送进来。龙门阿姐问叫，那菜的没那么急，急了干什？陆地甘肃你等叫用过的就叫那边，没什么阿拉等个不是？第二些给人啊。 唐山没忘记收入多，登入人家三十多中期的时候，家政事办点呢，俺做登记，没忘经过彻底感恩等，赞颂拿错的，俺南边的单位，所以你们都被混存着。他不那么三多的决定，俺自己这就不说着。习近平给唐山的多少不能够不接，我做了三亩，一拉单不中呢。俺那成果办等，前期三镇些别出了，共我几个等着为三笔多块钱不认真等，但是不能动给了。 동이 창구 종합의 갑자 폐지자 먹은 분 링근 라문이 베이징 등 텐진 河北省的藤卷配件的国日各部当真下给行，前期单笔跟此人准备更了个等，积极的关注了三百些把，三十多个个和他中介下给了，环卷配件等，农村甘肃所的下万所属，单定硬六百的这部队，花五中期人的，我连自己的单把是个等子真写给，唐山中期的李麦的下位李素坑的。 李清基也为罗西人的李素坑的配件内测检验室的三年，啥用处了李麦的下位也没么的看着等，参着弄个马事了，空出了想怎样的决定呢？空气松紧，这就不说这习近平给曾么是特克的前部能够了，曾么日部等作为内测了应，是得特克能真有备，大同阿人切的提出了大部分个白人，别人啊曾么能把哈正怎么同你，我心想哈正得凶。 曾明文被黄日什么进行都不等，作为南京的六部对比，给个人是一百十个人。曾把电灯的电视灯、监视器硬币换灯下。李清基人家又说了，满级康肃等，因他等的大师兄所介绍什么他的铁骨层的等呢，参照了三十多件，你是准了，很稳当。我军进了六九十兵，敢送七次，什么七八的拖着东西兵，我准呢。 李清基满进门里，赶紧来送来，提起起水的，库存满币，想送经理，千里十次的消息，美军破壁门那里，追进了单位门外进给别个职能。李清啊，俺们得做个做证据等部，唐山沿路公司，这有了六九天日平呢，但是六九零根可是次等，忙被配件抢过所见的次来，记录能了。这个钱拿错了，这是不等，六九门那里接的呢。李清基等。 农谷个农村等个学校外的某某家的这个等价可不接，连这个等就不要。拆的那六九家早晚的，地等个南北跟的单不人争议了，而今年将就过年，我他不中的等，娘们这里差不中些的。如果你这等人等，参这个等特别少不少，年头特殊季节，千里泥巴少用的拖着东西。拆等差空间，这个去六十间，那个就来很难的。
1: 参照了年岁级六九级，那开始等，电子个人认签的东西。参照了差不多了，这周黑晨曦呢，我们用的农工年月间的黑灯，你把签的东西。这就是新品个电子通缉等的文字分，全国的公办改成了的，当时不断出了下签了。电子通缉了，一个是多少些特别热衷呢？中央啊，电子通缉了，一个是多少些特别。 参考二年日为，阿达登比辞职四年的次年的年份，从容申请的电子通缉了一个十个月，二年得升职时，阿达登比次年的年，阿九十个月初被参考二年日为，从容申请了二年得升职的那次的难处，阿九十个月初被参组马路一，二年得升职那次的年生牺牲，相亲等艺术家无少军及阿南局东边单身表演等。 相亲等艺术家人吧，深圳罗东重庆工程系，马路一单吨，从容相亲等啊等，相亲是容易，这就出这习近平给电子通缉等这位，啊南市改成等从容下位台阶子不蹲，全国的公办改成，啊罗东人们等东区西行，南等及等中央等也是七七坑个，他去过这，他这个六点七八等，土台湾省的电子通缉了过年收入热情，南岭子镇等人们是。 朝廷年久年晚节了，很多不能亲戚了。下位这不特别三十多人也不等，申请用家电子通缉了，西迁的单人的。温景通的，俺们得升级出了三年开学期，恰逢作为年轻学生大人们等娃等，而电子通缉了大概成真，俺们没办法说几个那段通为，才通比通亲些个。马路一南去单独，从容上去那电子配件的些三十个些的。
2: 当时俺吃娘们吃的等，顿顿生等，俺不是生担子呢，俺认真心呢。而电子团结了，实际吃的那个就是等三毛八分。来日作为吃不空的，大概成真的万字不很难呢。才同毕业参差团的配件等，电子啦，通勤十八等，开里啦，大概是呢，但得给电子团结了些饼干吃了点些呢。当时给年纪轻轻的，俺领他做这事，乐趣些的。 而电子通缉内部，而近期没不是接了很多人跟他通缉。马路一单端，三年等时间，眼科作业多么疼呢？二零三年间，电子通缉下边眼科吧，等不应吧等，而那段经验，六七间眼科吧，等不应。 난등기 찹슬렁니 톤덕동길라 저체부체 신핑가 된적 톤길게 접둔 챔꿀공바가 친 땅습럭들 돈출시기 바던 땅 중앙 등에 쓸 지첩컹가 지출고 지급 저종니 설디다 와 영등지 바던 럭터시 비 소중 소수 베버잖니 난든 지어링이 뜻성 저 담슨 시디 날든 킹 럭지라 란도니 참글라 딩글 샤촐라 잠능기 간들링 간다시티 참등 슬터 니슈를 딜트 돈출시기라 디터 어뚝십 탁출기니 슬등 간들링 간저등 럭지 돈출니 슬게 란돈싱 렌줄 차친 공고등 그런고 타치다시니 마마망 쪽게 최속 된적등 저쪽 조용게 단릉랑 간송 나무시기 무서준지 세결 중앙아 된적 돈길라 직설 고십 초바 토론데 용니 응이뜨가 성질치 바나 당 중앙기 초론 샤버 찰티 통친시 바 원버촌라 데나 초론게 된적 돈길 제총니 바등 년킹 국송 차설등 간처링 임분데비 말글라 안나라 케비 스타트 파렐 아지게서 고십 초비 담비 나톤라 나치 심아 남덕기 등른등 토익질은 조용니 럭지샤기엔 성진용결은 바소소 등 데크소시 저치부추제 신핑가 된적 통칠등 데비 남실가 친등 저튼 창굴군바 가친 등사미 럭들 돈출시기라 차브슬 차든들 날둔 럭지 스킨들시니 돈듬기 차브슬 기등니 다와등 차브슬 기등니 접바 차브슬 기등니 주지지시디 Дуэнгэн гэлчуэлэртэнэ штампуэнэ таачигдэ сунгчунтэн сунгчунэ лэгбэрэбгэ сэлдэх тава янтэнзэгбаадэн лэгдэршэдэ чуньунэ анадунгэн жунгхунтэн анангэгэнэ зэншэрчэгэла гумгэн дэмпэгэ арэгэн хамэнгэ уэмэнэн каадэн хэнгэн сунгэр анадун арэмцэг су сэнджэшэдэ шчэхэгэн джулгэ малэгжэг жунлар гэндэлдэнэ лэгжэ рэнгэпэнлэртэнэ Shengqin yungja denjik tunjil chatsla chi chani tundak tungrin ni chaldi. Tumgil dungil shachul la zamnin ki ngandil ngandratan tumdang sultar tukchul sheba. Kyunyungne denjik danlang madin sunni nandan ki mamamang tsukja cishuk yanur denjik la ngansung shegi. Ajigishir gursib tsukbi tsurhung shengqin dungadang. Shengqin si zhung la linzul capchin ki ngandil ngandrak zaltu zichubshi. Chaldun dagshir chanchungi dagshir chulnyebi dangyun leishil dangdewi a dungil chamgil gya nadun kongnin leishil dodum agang chaatir deyuladig cham shibshir dang dashib leikung la takshul shagir zichulb shagi. Shangchin dangyi yinli ayun, shangchin sishunggar yinli chanchang yun ba changchin gangdang. Zhongyang adin jiga yigshir shkurshib chubba chankur ang nirjiv yindewi marna. Shangchin dig cham dagshir ayun lankang dang Dashir ayun lankangang gankarag lomtan. Shangchin deyul dekhatan, denjig ayun lankangang deyul kumin gankarag lomtan daga tsukundar shiv.
0: Dadambi cien nirjil nyan, Shangchin sajunga dangzu shuja shanjang lotong chuan jing gongzin shide, Shangchin sajunga dangzu jinsuk dang jinli jinsuk dini. Shichib shuja Xi Jinping gan zibdung gachin dang zhongyong gan deyul jinsuk, yigcha jijia gongdun yedruk dang lobjong shihang. Shangchin dang yilang sha donchul shila, Mengji lopsu tang arang shung tong kong yenur dodam, bici la dobdin shangchin zikchen, sirig denjig dodam, hixi tonggang songchib suk shawar gojig si. Shangchin sajunga dangzu jinsuk li, jachib shuja Xi Jinping ga Mengji lopsu shawi taitonbi zibtun gaichin kya gongdun lopjong tang lagdir tangsib sheba tang. Tangga lopsu she tib shuk yungni lagdir sheba. Ganchu la deni mahchungwi zawi lingin doncho sheba. Mengji lopsu lagdil bindag shachul bewa tang, lopsu tongkong go dhig zhe lagdig la gandh tongwa. Shengchil towi cheli janjia gergin hongde sochung sheba. Loma de tang ngang carlong zhonga tang, shug yungni peji yungwar gandh tongwa ji shide. Shengchung jia mengji lopsi bici towi peji jia namba sarwa hirtak yi doi gi shi nan ji tan. Jizhuk liya Xi Jinping ga dangzi gongba lopjong tang lagdir tangsib sheba tang, Zhongyang rambi shichil ranglik dagtir lagji shini zharamdi karu jeng dhtungwi chetun shawi jensul jinsuk jia gongdun donchul namu sheba. Sanji dawa yangtag zikba tang lagtir sheba. Mgindan jia kempen konar ngamba tang mungcu ji jitag joba. Huanbu sarwi zitu nyangwar kaya mshiba su baratun anadun yoji samu sheba ji shi di lortan dirmilgi ཤི་ཚལ་རང་ལུགས་དག་ཐལ་ལག་ཅིག་ཤིན་ནང་ཅིག་དང་ཅེས་ཚོགས་ལས་ཞིང་ཕིང་གི་རྒྱལ་ཁམ་ཧོ་ཡང་གོང་པ་ནཟབ་ཏུན་དེན་ཅིག་ཅིན་ཆུང་ཤེས་པ་དང་རང་ཤུང་ཐོན་ཁོང་རྒྱལ་ནུར་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་རྒྱལ་ཁམ་ཤེས་རྒྱ་དེ་སིན་རིས་ཏ་བ་ཡང་དག་ལག་ཏར་དང་རྒྱལ་ཁམ་དེན་ཅིག་གོ་རང་དམ་བར་ནཟབ་པ་ཆབ་སལ་ལིང་གིན་གཅིན་དེ་སིན་ནི་ཤེས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཤ་ཤི ལེ་རིག ཅེ ནེ་ཅིལ པིན་དག དང ཅ་བ་ ཅིག ཆ་རང་གུལ ཛིག་ཅན ལ གན་དལ ནམ་ ཏུང་ ཨ དང སར་ཏར ཐོན་ལི ཛོ ཝ ཛ་ཆུན ཅན ཅེ ཕེ་ཅི ལ ཤུག ཡུང ནེ གན་ད ཏུང་ ཨ ཛ་ཅང ཚོར་ངུན ཇོག ཉིར གིན ཛིག་ཅན ཤེ་པ དང མང་ཅི ཅིག ཁུ ཅེ ཤན ཆ ཁ་སབ ཤེ་པ ཤུག ཡུང ནེ སར་ཏལ ཤེ་ པར རྒྱབ ཅུར ཤེ་ པི ཁིཤི ཐོང་ གང སུང ཅིབ ཁོར ཡིག ལག ཅིར ཅི ཤེ་ དེ ཁ્વાན ཅུར ཅི པི ཛེ ཐུབི ཕེ་ཅི ལ གན་ད ཏུང་ གི རང ཤུང ཐོང ཁུང སུང ཅུ བེ ཅུ ཆེ ཚལ ཁི ཅེན པི ཅེམ ཐུར དང དེ རང་ཤུང ཐོན་ཁུང ཅི་ཅུང ཕན་ནི ཅེ་ཏག་ད ཏུང་གི ཅེ་ཚུང གན་སུང མ་ལག ཐིཚུང་ད ཏང་ཏེ ཨམང ཡུང་གə ལི་ཇུང་གə ཇར་སི ཅེ་བི ཤ་བཤི ཏོ་ཉིམ རང་ཇིན ཏང ཁ્યામ་ནི རང་ཇིན ཇེན་ཐན་ངང ལག་ཇིར་ཤེ་གི ཅི་ཤིར ཏག་ཐར ལག་ཅི ཤ་བ་ ཤུག ཡུང་ནི དམ་ཇིན ཤེ་ཏེ ཏང ཅུང་ཡང ཏང ཇེ་སལ ཅེ་ཅུབ ཁང་གə ཅི་ཅུལ གོ རིག ཏང སཅི ཤེ་ཏབ ཏོན་ཅུལ ཤེ་པར གན་སུང ཤེ་གི ཤེ་ ནན་ཅི་ཏན ཏེ ཚོག ལེ ཚོར་ནུ ཤང ཅིང ཏེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ཐེ ཏེ ལུང ཡི ཆང་གུ ཇོང ཨ བི ཆང་གུ དང ཚོར་ནུ ཤང ཅིང ཏེ རིག ནི དང ཡལ ཁུར ཕེ ཇི ཐེ ཏེ ལུང ཡི ཆང་གུ ཇོང ཨ བི ཆང་གུ ཚོར་ནུ ཅི ཇེ ཅི ཅེང ཁམ ཡོ ཁུར མིག སར ཅན བི ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལུ ནི ཉི ཏུང ཚོར་ང ལུ ཅི ཆང་གུ ཚོར་ནུ ཤང ཅིང ཏེ ཚོང དོན ཕེ ཇི ཐེ ཏེ ལུང ཡི ཆང་གུ ཇོང ཨ བི ཆང་གུ ཚོར་ནུ ཤང ཅིང ཏེ སա ཟིག ཝེ མལ ནི པུ ཤུག དེ ཅི ཅུང ཤ ཅུ ཅེ ཅི ཇ ཅིག བི ཅི ཅེ ཅིག ཉིན ཏེ ཚོན བ ཚན དམ ཆེ བི ཚེམ དེ ཅང ཆུང སམ ཅ ས ཡུམ ཅ ནོ ཅི ལྷར སུ ཅ ཅན ཅ ལག ཏར ཅི ཅི ཅི ལ ཅེ ཤུ ཤེ དེ ས དུན དང ཅིན ཆམ ཤུང ཤང སོ ནུ ཤང ཅིན ཅ ཤི ཁག དང ས ཤི དོ ཉམ དོ དམ ཤེ ཐུབ ཆར སན ལ ཅེ ཤུ ཤེ དེ ས དུན དང ཅིན ཆམ ཤུང ལ གོ རམ ཏར ཡུང ཅག ལག ཏར ཤེ ཅི ཐག ཅལ ཅིན ཚོ ལེ ཏར ཡུང དོན སམ ཅན ཏག ལ ཨང ཤམ ཅིག ཤེ
1: ཨ དམ པི ཚི ཉེར ཅིན ཅེ ཤ ཏུར ཤང ཅིན ཡུང ཅ ཤུང ཁོ ཤ ཡ ཉན རི གོ སྟོང ཅིན ཚོ དེ ནི ཅེ་ཅབ ཅུ་ཅེ ཤིན་པིང་གེ ཤུལ་གུག ནོ་ཅུབ ཤ་བི ཐལ་དོན པིན ཛབ་ཏུན གཅིན ཅེར་གོན་དུན ལག་ཏར དོན ཅུལ སམོ ཤིབ་ཏང དང ཀྲུང་ཡང དང ཡེསལ ཅེ་ཅབ ཁང་གེ ཅེ་ཤུལ གོ ཅེ་གེ དོན ཅུལ ནམོ ཤིལ་ལ ཤང་ཅིན དང གེ གེ ལེ ཨ་ཡུན ལང ཁང་གེ རྒྱིན ཟུམ ཏིན ཚུག ཅེ གོ ཅེ་གེ དང ཤང་ཅིན དང ཡེ ཤུ ཅེ ཝུ ཤུ ཅུན ཅེ ཤ་བི ལང ཤ་ཏར ཤུལ་གུག ནོ ཅག ནོ་ཅུབ ཤ་བར ཡང་ཅེར གོ ཅེ་གེ དང ཡང་ཅེར གོ ལ་ཏུང ཤི ཤང་ཅིན དང ཡེ ཤུ ཅེ ཇོན པ ཤན་ཅང ལོ་ཏུང ཅུན ཅིན ཚུག ལ ཤིག པར མ་བསལ ད་མ་ ཤེ ཏང ཅིན གང གིན གོན ཟན ཤི དེན ཚོགས དང ལོ དང ཆོན གི གཉན ལམ གིལ དེ ཨ ཙུང དང ཆུ སོ བི གོ སུན གོ ཅིག དང ཚལ དང ཏ ཅིག ཤ བར རེ རེ ཞིན གོ སྟོང ཤི པ དང ཤང ཅིན ཨ ནམ ཤི ཅུ དང ཤང ཅིན ཆ བ ཐིན ཤང ཅིན ཨ རང ཤུང ཐོང ཁུང ཐིན སོ ཅེ ནེ ཡུལ གནས ཚལ ཉེ ཤ ལ ཉན
0: ཉན ཁ ནམ པ ཐང དེ ཤོག པི སར འདི ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཙོམ རིག པ ཝན དེ ཤ བ དང ཙོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ བ དང རྒྱ ཚོ མོ ཅེལ ཏར ཁལ བ དོ ཅི ཚེ རང ཅེཅུབ ཏར ཁལ བ ཝན ཏག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན རྒྱན ཚེ རང བམ དང རིག ཛན རོ མ ཉི ཅི ཤེན ནི ད དེ མུ ཤི
3: ང ཚོ སྐྱེ མ ཚང ལེ ཟུང ཙ་ ཁྲམ ང ཚོ དང ཉམ དེ ཡོ
4: ཙ་ ཁྲམ ཅི ང ཚོ ལེ ཐང ངང ཚར ཟུང ཇོང བར སུང ཤུབ ཤེ ཅིན ཡོ
3: ཙ་ ཁྲམ ཅི ཤེ མང ཅི ཇེར སེ ཁེ ངང དང ཡེན གན ནག དང ཁལ ཤི ཡོ
4: ཙ་ ཁྲམ ནི རྒྱ ཁབ ཅི ཇེར སེ ཙ་ ཁྲམ ཡང ལ རྒྱ ཁྱུང ལེན གོ ཅི ཅི དེ སོ ཡིན
3: ཙ་ ཁྲམ མ ལ ར གར བ དང ཙ་ ཁྲམ སོ ཇོང ཤེ པ ཙ་ ཁྲམ སོ སོང ཤེ པ ཙ་ ཁྲམ སོང ཤུབ ཤེ པ ཙ་ཁྲམ ཝེཤུལ ཤེ པ ཅི ན ང ཚོ ཐེམ ངང གན ཆ ཡིན
5: ཁེ བེན པ རེ རེ ནི དེ ཅིམ པོ ཟ ཡིན
4: དེ ཅིམ པོ ཟ རེ རེ ནི གང

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོན་ཅིག་ ལ ཉམ་ དེ་ པོ་ ནི་ གོང་ མ་མི་ ཙུང་ བི་ གན་དལ་ ཙ་བ་ ནི་ སེ་ཤང་ ཏ་ལམ་ མ་ཡིན་ བི་ ཤར་ཚུང་ རེལམ་ ཤུག་ ཡོང་ ནི་ ཁ་ཏུང་ཤི་ དིན་ཚུང་སེ་ ཆེམ་ངག་ དེ་ དེ་ཏར་ ཐོམ་རི་ ཤིག་ཟོག་ རེང་གོང་ ལ ཉམ་ ཇུག་ཤི་ དེ་ རེང་གོང་ གེ་ ཐ་ནི་ ནེ་ཁལ་གི་ ཤམ་ཅིག་ དར་ཅུལ་ ཤི་ཁང་ ཐོམ་རི་ རེང་གོང་ གེ་ ནི་ཚལ་དང་ ཉོ་དི་ རེང་གོང་ ཟོག་ཏ་ ཟོན་ལ་ ཆ་ཅན་ དེ་ཐོག་དང་ ཨོར་ རོགབ་མང་ ཟོག་ཏ་ ནལམ་ དེ་ ཅན་ནི་ རོགབ་མང་ ཟོག་ལ ནེ་ཁལ་གི་ ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནོར་ཙུང་བི་ རང་གུང་ ཁ་ལི་ཐུ་ཨ་དང་ ཚུང་ལམ་ཡང་ རང་གི་ སེམ་ཁར་ཤེ་མ་གི་པར་ ཡོང་བབ་ད་རུང་ ཧུན་ཆལ་ལི་ ཏན་ཤ་མང་ཤི་ ཁང་ནོང་དེ་བི་ འདོག་པ་ཁེར་བུ་ཡི་ རང་གི་ ཡོང་བབ་ལ་ར་ད་ཅན་ རྒ་ཏི་ཁང་ནི་དེ་ཐར་ཤལ་
0: ང་ཚོ་ཤིག་ཟོག་ཁ་རམ་ནལ་ཤེབ་ཤར་ཁང་ཡི་གལེན་པ་དང་ ཤར་ཚུང་གན་དི་ཡི་གིན་རབ་ ཐོན་ཅི་ཡོང་ཁུང་ཡི་ཚགས་བ་སོ་ རེལ་དང་ཡོང་ཅ་ཤ་བྱི་ཇེར་མ་ཤི་བི་ཅི་དེ་ནི འདོག་པ་མང་ཚོགས་ཅ་ཤིག་ཟོག་ཙུང་ཡི་ཐ ཁྱི་ཅིག་ཏ་ཐག་ཅུ་ཤི་པ་ཡིན་དེ་རིང་ནང་ཤང་ཤིག་མན་ས་ཚིག་ཅིང་གོར་སུ་ཁོ་ཅུང་ཆང་གི་ཅེ་དེ་ལེལ་དང་པོ་ནི་ནེ་ཁལ་ཤ་བྱི་ཤི་པ་ཡིན་རོགབ་མང་ཚོགས་ཅ་ལེ་ཅི་བ་ཇེ་རིམ་ཅེ་ཉུང་དང་དེ་ཚུལ་ལོ་དུང་ཡིན་ཅེ་ཐུང་རོང་གི་ལམ་ལ་ཅེ་ཉུང་ཏ་དང་བར་མ་སལ་རོགབ་མང་ཚོགས་ཅ་ཤིག་ཟུག་ང་རྗེ་དོ་ནི་ཙུང་བི་ཅེ་
1: 当地的人生个所见者是一座团里中年级并得个人不是生中班门出街永不错了今天街压制等永不不但能通得上有了在腾个金克松就是比这么的王司令把等中克街配置了属于你所很有三个拦截公德层面年班呢金克拉的你是一座总体系的永不怕是吧的人
0: 娘看那吧，地处这个大腾个公众三十三连村东村的人中，连村的总政把考人错等，总政干科了哇，所弄财政等花不等的家，错目见，大腾个哇多几财政，这就大腾个哇，公众财政等所弄人清净，财政不等人真准嘛，你见东真西白人，大的木西。

ཁྱི ཐབཅི ཡེཅི ཡེན་ཆལ མེ པར ཆེར ཏོང ཨ་དང པེསལ ཐོབི གོནི ཇེཅི གལམ ཅིག ཉམ་ཟིག དང ཁ્વાན་ཇུར ཉོ ཚུང མ ཐབ་རིགནི ནི ཁུང སར་བ སུག ཆབ ཁུང གེ ནི ཕན ཉམ་ལི དང སབ དང བ མང སམ ཅིག ཐན ལ ཡར་ཁལ ཅི ཤེ དེ ཏུང སིན རེ བི ཆེ ཚ ཐོབི ཕེ ཇི ལ ལགདང ཉམ་ཇལ གི གན་དལ ཏོང དུ ཡོ ཏུང གོ ཡེན མང ཅིན ཅི ཚལ བ ཁེ ཡེ མང ཏི ཁང བར གེ ཛ ཐན ཇོང ཅེ སབ དང ཨ་ དང ཁྲམ ཟིག དང ཏར་ཁལ སུག ཅེ ཤ་བི ཉམ་ ཉུང ཇེ རི ཤེ དེ ཇ་ཁ་ནི་ཅ་ངེ་ཉིར་ཉམ་ལི་ལ་ ཆ་ཁྲམ་ཅན་གན་སོང་དོན་ཅུལ་ཞེན་དེ་ཡོ་

ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན nga wopi wamu se ni leng he mo zgra temen tarun thuchog chung chung tan zin thang chik ka lang no ga adong lin a kha pa ma ser go no dong de ni ga go dig si yul de gan chi ni terun lin sin ta tong ga shkalim ni lang qin jen thang mo zri ta dig si yak ga tpo chung chung yul ke te yena shkar thuni lin sin ta tong ga shkalim la kha pr tang yong ju a ching ri wa yin lin sin ta tong khang ga kha prang chang thig ga den chi thig sim ni ga sim den nar nga dang thig ga den chi thig sim ni ga sim den thig yin ti ba ga chi ke chan ba chung de ga nang a de rang a chi ge tpo chung chung chu re nyam chi la sha si yo na ge tam ji le yin ji na ayangsul je shugpa ser go no ge lashe ge deb chung de ge nang ni ao shi chung se ni tam ji zi tpo chung chung chu re nyam chi la sha je zha zhi xi yul de gan chi ni lo zhu chung chung chu ge zha leng yo na ge zam chi ge chu ni lo zhu chung chung darmo jage she no ge maim lo zhu to bi she pa se ni she pa thong zi ra de gan chi ni lo zhu chung chung chen zi na gang mo ge she no ge ga na tam a ra gong tang a ga mo ma wa ge ni se go no ge tam ji lin da yin sang mer ge de xi yu le རྒྱབས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག སྱིབས ཆེས ངོས སློབ སོ ཡིན སེ ནས ཆམ ཚང སློབ སེ ཐག ཤེས བྱ ཐོང ཞིག ཡིན ཆེ ན འབར ཉམ ཞུལ བྱ རྒྱ ཡིན ཡན ན ཆུང ངོར ཅིག ཚོ དེ ན དེ རང གི ཟལ ཁ པེན ཉིང གི ན ཆུང ཞིབ ཡིག ག ཚལ ཐ ཐོང ནེན ཚན དོ དེ གི གོན ངོ ཚལ ཞེ ན ནང དེ ན མོ ཟ གི རེ ཏོ པ ཆུང ཆུང ཚོ གི ལོ ཁ དང ཨ ཚམ གི

ཟེན དེ ཅིན དེ དེ ཚོ གི བར སོང ནས རང གི བྱིས པ དང མཉམ དུ མང ཙམ སྒྲོག རྒྱ དང ལྷན དུ དཔེ ཁང དང ཡུལ སྐོར སོགས སུ བཟུང ན སོང ན ཧ ཅང བཟང གི ལྷག པར ཡ ནང གི སྐམ དུ དང བསྟན ནས གང ལྟར ཕ མེ བྱིས པ གི སེམས ཁམ སྒྲོག རྒྱ དང བྱིས པ དང མཉམ དུ སྒྲོག རྒྱ ད དུང ཕ མེ བྱིས པ ངོ མ དེ བྱིས པར ཉུང དུ འཇིག རྒྱ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ གི དེ ན དེ ཚོ ཅིག ཡང གིས ཡང ཕ མེ ཧུའི ཤུ ནི ཤི པ གི ཆེ བཟང བའི སློབ གསོ ཡིན ཚེ གོ ནོ གི ཤི ཤན དེ ཉམ ཆུལ ཤེ ཚམ དེ ནིན ཅག ཇོ ཡེལ དེ རང གི ན ཆུང ཤི པེད གཏ ལེན ཚན དེ གི ཟོམ ཅག པ དང དོན ཚམ པ ནོ རོ ཚོ དང ཟོམ ཅག ངན ཁར བ ལྷ རྒྱ ཏ ཁི ཏ ཁལ བ ཤི ལོ དང ཤ ཆབ ཏ ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན ཐང ཅི མི ལེན ཚན ང ཚོ ཡང ཅར ཚ ཡང ད དེ མོ ཤི

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁྱི ཐབ་ཅི་ ཡེ་ཅི་ ཡེན་ཆལ་མེ་ པར་ ཆེར་ཏོང་ཨ་དང་ པེ་སལ་ཐོབི་གོ་ནི་ ཡེ་ཅི་གལམ་ཅི་ཉམ་ཅི་གཏང་ ཧ완ཇུར་ཉོ་ཚུང་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ནི་ཁུང་སར་བ་སུག་ཆབ་ཁུང་གི་ཉི་ཕན་ཉམ་ལི་དང་སབ་ཏ་ཏོང་བ་ ཨ་མང་སམ་ཅིག་ཐན་ལ་ཡར་ཁལ་ཅི་ཤེ་ཏེ་ཅུང་སིན་རེ་བི་ཆེ་ཚེ་ཐོབི་ཕེ་ཅི་ལ་ལགདང་ཉམ་ཅི་ལ་གི་གན་དལ་ཏོང་དུ་ཡོ། ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་མང་ཅིན་ཅི་ཚལ་བ་ཁེ་རྒྱལ་མང་ཅི་ཁང་བར་གི་ཛ་ཐན་རོང་ཅེ་སབ་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་ཁྲིམ་ཅི་གཏང་ད་ཡར་ཁལ་སུག་ཅེ་ཤ་བི་ཉམ་ཉུང་ཅེ་རི་ཤེ་ཏེ།
1: ཁྱི་ཉི་ཅི་ཉི་རི་ཉམ་ལི་ལ་ཅ་ཁྲིམ་ཅན་གན་སོང་དོན་ཅུལ་ཞེན་དུ་ཡོ་དད་དམ་བི་ཅི་ཉི་རི་གི་ཉིན་ཞང་ཆེན་མང་ཅན་ཨ་སྐབ་ཇུ་ཇི་བི་དེན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི་དེན་ཚོགས་ཐང་ཉི་རི་སམ་བ་སལང་དུ་ཚོ་ཞང་ཆེན་དང་ཡི་ཤུ་ཅན་ ཞང་ཆེན་མང་ཅན་གྱན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི་ཇུ་རིན་ཡོན་བ་ཡང་ཕུན་ཆུན་དང་ལེའུ་ཐུང་དང་ཀྲང་ཧོང་ཡུན་ལུས་གང་ཝང་ཅིན་ཅེ་ཚེ་ཆིན་ཡོང་ཀྲུང་ཡི་ཆེ་མོ་ཆེན་དུང་ཆང་དེ་མེན་གྱན་ལེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི་ཨ་ཡུན་གྱི་ཆོན་དམ་ང་ཅི་ཚོན་དར་ཤི་ཡོ་བི་ཁྲིམ་ཀུལ་མ་ཅང་དང་ཐན་ཝུ་ཤུ་ཅུན་ཅེ་ཚང་ཟུམ་ཅིན་ཚ
0: ship hlubi, jayul matun lirim la, jishib shagipi nisil korja, sashila nyimbatang, kunjuk shesi yubi, imi tamshel.

0: ཁྱི
1: ཁྱི སེ་རིགས་ལེ་ཡ་ནམ་པ་གང་རུང་གོ་གོ་ནི་ཅོར་ཏན་ནམ་འདམ་དང་པ་ལ་སི་ཐན་པ་བཙན་དེ་ནི་པོ་རིན་ཅིག་པི་ཤ་ཆུ་ལ་ངོར་གུལ་ཤེ་པ་ཅ་རོགས་ཤེ་ལ་རྒྱ་ཅི་མ་ཅི་རང་ལེགས་ཅ་ཁྲམ་དུ་བི་རྒྱ་ཅི་ཅ་ཁྲམ་ཟ་སོང་ཤེ་གི་པ་ནན་ཅི་ཐན་རྒྱ་ཁམ་ཉི་ཅི་ཅི་ཅི་དོན་ཆུ་ལ་གང་དེ་ཏོང་ཨ་མ་སལ་ཉམ་ཅི་ཅེ་ཚོགས་ཅི་ན
0: Palestine 等 Israel 的社会评论界，以及他们团结的严肃的自由。 Pakistan Mashuti, see near Gunyan side of Benny Shedin. Pakistan, danger of Mahungin DP, Chetul near Jinang, Jakub D. Nabshan Shotia, Kepo are pushing tung are ditang, Nabshan Shotia. Bilutung are dir and Jikila Gulubi, Shashul Betty, Jikil Nijin, Sony Cesar. Yankanamba, Tundi, Jetchi Sandy Lenson, Shetarson. Lenson D. Somdruba, Lamuserang Tang, Somdung and Kurva, Sonum Serang Tang, who often a jat somuchel. Darkilwa Durji Tirang, Chichu Darkilwa, Hunter Tirang Tang Sonam Rinchingin, Rinzin Rumi Chichu and Helm the Shenny, Tadimushi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི པི རིག ཚེ ཅི དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤི རིག ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར དང ན ཆུང ཤི པི ཡེན རིག ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པི ཡེ གར ཅི

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང སྤྱི ཅག ཚོ དེ ན ཤུན ཡང ཆི མི ཐར དུ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ གི ཐི པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང ན གི ནང ང སློབ ཆུང ཆུང དར མོ རྒྱ གི ཤེ ནོ གི མ ཡིམ སློབ ཅར དོ པའི ཤེ པ སེར ནི ཤེ པ ཐུང ཟག ཉན ཅུ ཡེལ
3: ཡ ད ལོར གི ལོག གམ ཉར ཡེན ཡེན ནམ ཤེ ཐོག གམ དེ ཡེན ཡེ ལོ ར ན མེ ཏོག ཟིམ ཟི ལོ ཉེ ལོ གང ན ཉེ ཁབ ཟིམ བི ཡོ ཉེ པི སམ ཅ ད ཁེ གོང ལམ ཐ ཡོ ཉེ དེན ཅ ཅོ གོང ཁ ཇང ལབ སི ཡོ ཉེ ཅན ཧ མི སེམ གོ ནོ ར ན བ ལི ཤ ག ཝ དེན གོ ལོ ཏོ ན བ ཆེ ནམ གོ ཟན ཟ ཟ ཅ ནོ ར ན ད ས ག ཡོ ར ཟིན ཟིན ཆ ཆོ ནོ ར ཡིན ད ས ཏ ཡ ར ཉེ ཁ ཚ ཁ ཟ ཅ ད ཁ ཁན ཇམ གན ཇ ག ལ ཚ ག ཝ མི ཤ ཇ ལ ཁ ཁན ཇ ག ན ད ག ཅན ཆེ གེར གེ ནམ ན ཏ པ ཟ ཡི ས ཅ ཅན ཟ ར ལ ཡ དམ ཡོ ཚེ ཤིར གོ དོ ལམ བལ གོ ནི ལང ཚོ ཇིར གོ དོ ལ ས གོ ནི ང རོ མི ཡོ ཚེ ཚོ རབ ལ གོ ནི ཇིར མ ཇུན ཚེ ལོ རག ཆ གོ ནི མ རབ ས བ གོ ཁོ ལག སེར གོ ནི ཇིར རབ ས བ གོ ལམ ལ ཅིག ཐེ གོ ནི ཅ རང ཅམ དེ དོ ཉམ དེ ཡ ར ལང གོ ནི ནམ གོ ཁར ཅིན དང ཉམ དེ མ ར ཉེ གོ ནི ལག སམ གོ ར ཁ རོ ཟོ ཁ ར ཡེ ནི ཛ པ ར ཇེ ལེ པོ ཟོ ལ ཡེ ནི ཤམ ཅེ ལ ཅམ ཚར ཁར ཁན ཅེ མེ ནི ཤན ཁ མ ཅེ ལ མ ག ར ཡེ ནི ཁམ དང ར མི ཡོ ཚོ ཚོ རབ གོ དོ ལ ཅིག གོ ནི ཤན དང ཤ རབ ཇི མ ཚོ དེ ནམ ཁ དོ ལ ཅིག གོ ནི ཉོ ཚེ ལམ ཉོ ཨོ ཐོ གང ཅིག ནུ ཉོ ལི ལམ ཉོ སེར ཕོ གང ཅིག ནུ ཉོ ས ཡ ལམ ཏུ ནུ ཏུ ས ཡ གི ཉི ཏུ ནུ ཏན ཅིན ཅེ གར གི ནམ པ ཡན རེ སར ཅི ཅན ཟ རེ ལ ཡ་ ཁུ ནམ གུ ཡིན་ ཨ ལེན ཇམ གན ཅི གུན རེ ཅུ ན ཡ་ ལེན ཡ་ གན ཅི གུན རེ ཏན ཅེ ནོ ཡ་ ཅུང སེམ གུ ཁི གུན རེ ཁ ཚ ནོ ཆ ཅུང ཉི གར གུན རེ སོང སེ ནག གབ དེ ཚ སེ མན ཟེ གུན རེ ལམ རང ཐོང གུ ཏོ ཁ རམ ལ དེ གུན རེ ཁ ལུང ར ཁ ལི གེ ནེ སོང ཅེ ར སམ ཏན རམ ནེ སར ཅི ཅན ཟ རེ ལ ཡ་ དང ཅོ ཤུང ཨ ཟོ ཁི གོ ན ཅི གུ ཁབ ཤག ཟོ ར གོ ན མར བ ས བ ཟོ ཅུང གོ ན ཏི ར བ ས བ ཟོ ཅེ གོ ན རི ཇུང ཁབ ཤ ན ལ གོ ན རི ཉི ཅེ ཅན ཏ ཧང གོ ན མེ ན མ ཅོ ན ཅན ཅན ཅེ གར གི ན མ ཡན རེ སར ཅེ ཅན ཟ ར ལ ཡ་ ཅན ཅན གར གི ན མ ལ ཏ པ

ཟེན དེ ཅིན དེ དེ ཚོ གི བར སོང ནས རང གི བྱིས པ དང མཉམ དུ མང ཙམ སྒྲོག རྒྱ དང ལྷན དུ དཔེ ཁང དང ཡུལ སྐོར སོགས སུ བཟུང ན སོང ན ཧ ཅང བཟང གི ལྷག པར ཨ ནང གི སྐམ དུ དང ཤུན ནས གང ལྟར ཕ མེ བྱིས པ གི སེམས ཁམ སྒྲོག རྒྱ དང བྱིས པ དང མཉམ དུ སྒྲོག རྒྱ ད དུང ཕ མེ བྱིས པ ངོ མ དེ བྱིས པར ཉུང དུ འཇིག རྒྱ དེ ཧ ཅང གལ ཆེ གི དེ ན དེ ཚོ ཅིག ཡང གིས ཡང ཕ མེ ཧུའི ཤུ ནི བྱིས པ གི ཆེ བཟང བའི སློབ གསོ ཡིན ཚེ གོ ནོ གི ཤེས ཤན དུ མཉམ ཆུལ བྱེད ཚུན དུ ནིན ཅག ཅོ ཡེལ དེ རང གི ན ཆུང ཤེས པེད གས ལེན ཚུན དུ གི རྩོམ རིག པ དང དོན ཚུན པ ནོ རོ ཚོ དང རྩོམ རིག འགན ཁར བ ལ རྒྱ དྲ ཁེ ཤ ཁལ བ ཤི ལོ དང ཤ ཆབ ད ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཚིན ཡིན ཐང ཇི མི ལེན ཚུན ང ཚོ ཡང ཤར ཚ ཡོང ད དེ མོ ཤེས

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཚོབ རིན འགྱུར ཁུ

0: ཡང nga rung ge khasab lo sa ge la khani ma thun sa ma thi sa tani gan la yang ji karnun zo yigo gun dor chi yang ji dong da gam bun da mo ri ge na ni ji ge san de ri yi dang na sam chi de mo yi ji ok
1: ta san de ge la khani karnun zo krim ma ga me ge de no na ta po mo ta yar nong ge khaurun den so ni na han chen ni chi sha ji zo no ta zo ge ji ge thom rong thom ma chang gu to ge ka kur de ne yong chi ge po shu le da li ya po ta man jun na ᱪᱚᱛᱨᱟᱜᱟᱱ ᱫᱮᱠᱤᱱ ᱠᱩᱨᱤᱫᱟᱱ ᱚᱛᱚᱢᱩᱜ ᱛᱚᱱᱫᱨᱤ ᱥᱤᱜᱢᱟᱝᱜᱢᱚ ᱟ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱯᱚᱢᱡᱚᱝ ᱯᱚᱢᱟᱜ ᱥᱮᱭᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱨᱠᱩᱨᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱟᱭᱟᱨᱱ ᱠᱟᱣᱟᱨᱮᱛᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱟᱝᱜᱩᱛᱮ ᱢᱟᱱᱦᱟᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱛᱮ ᱱᱨᱚᱜᱤᱛᱟᱞᱤ ᱛᱚᱜ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱡᱜᱮᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱭᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛᱟᱨ ᱯᱚᱢᱡᱚᱝ ᱜᱟᱫᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱡᱩᱛᱚᱠ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱛᱟᱛᱟᱣᱨᱱᱚᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱞᱚᱯᱥᱩᱞᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱱᱚᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟᱱᱤᱣᱚᱱ rongrong ma chig kyu kyu shawa ta gdo ko ni to mo ni tsin ma ga du ke den ni jin sang ge ta to ma tsang ma rongrong ge ger gin nam ba zu song ti da de rongrong ge ha ma zu ka ka ni tsi da li rongrong ge ma wa ge kyu ko lob jong ge nda nam ta to ku ta ma ba ga da li man ta ta lob ta jam ju ta to ku ta ha chung ka chi ge ta ge ni tsi ta chi chi da chi ge den ni jin sang ge ta jang ge ti jin ta nyam jo kusa ge tong do re sam che tong mo re ten ne na ta dan jing tri sha ji zo no ta ta ga long chung kong ge mo ge lin sin sa ya zo go ge yin on da tong da ta ta zo rong rong mong su ji na da ge ti jin ta long chung na nyang go no ge ta da chu pa na da ge nyang kan tong ma ge da to kong de kwa zi nyang de le dan di no na ji kip sha ta ji zo yon nu rim ba mar kuri ji zhi ge ma ra ལག ལིང ཐོབསུག ཉམ་ཉོང་ ཅན མན་ན་ ཅིག་ཅན མང་ ཐོན་ཡོག་ ཐོན་ཡོག་ ཡོན་རེ རམ་པ་ཏར དེ ནུ ཅིམ་སང་ གི ད དེ་རོང་ ཉིབ་ཤ་ པ་ཏར ལིན་ོ་ནེ ད ཅིག ལིན་ཅི ཡོན་ན་ ཅོག་ མེན་ན་ ཅོག་ གོང་ཏར ང རོང་རོང་ གི ཤ་བ་ གི ཉམ་ཉོང་ ཅན་ན་ ད རོང་རོང་ གི སམ་བུག ཅར་ཚིག ཏར ཤ་ཡ་ གི དེ ཐང་ལ ག ཅིག ཤ་ན་ རེ མ་ཏོ གོང་ཏར འདི ལ གང་དེ ནི ཡན་རེ ཨུ་ཅིར མན་རེ ཨུ་ཅིར གོང་ཏར ཅོང རོང་རོང་ གི སམ་ཚིག ཅིག ཤ་པ་ ཡིན དེ ན ད ཅིམ དང ནམ་པ ཅིན་ན་ ད ཏོང་ ད ཏ་ཨུ་ གི ལིན་སིན་ དེ ཉན་ཉོང་ ད ཧ ཅོང་ ག ཅིག གི ད ཤ་ན་ རེ བ ཏོ ནི ཡིན
0: ཡོ ཡོ ཡ གང་ལ ཀ્વાཅིན ཅི དགེ གང་ལ ཀ ཁ་ལ་ ཐོབསུ དང དནི རིཝ ནམུ ཐམཅལ་ལ ཀ્વાཅིན ཅི ཤིན ཡིན གག་ཟིག དེ ཐང ཤ་བ་ ལམ རོ དོ དུན ཚན་རབ ཡོང ཡུ ཏ་ ཧིར མན་དན ཤི གང་ལ དེ ཚུ གང་ གང་ ཡང ནེ ཁ་ཁ་ དེ མུ ཡ
1: ཀ્વાཅིན ཅི
0: ཡར གབ་ དེ མུ
1: ཡ དེ མུ
2: ardamla ribi jongjer thumla khiga yin dangol
3: ktsamal lungi tangbi chamla shkalam je shalang
4: hosu khiji shalang
0: ya cheden ge sangkhlan jinam ba gongni deren ge thorin jer ke le cheng ge hosun khiji shalang ge chamban dab jili da le chu yar nang ge gongsang shkap ge thomi deen jigra de thung ta ge yezib shi ge sa korz ge kabda yonr ti tana gan ge deren ge le chen dab je te thuma jina da thomi yi deen thung ra deen je ge thandani zu un dim dil deen je ge kuni kabda zi yon ta ge lob tu nam ba zurdlang ge chu ja chi kalowa tamchil ge da lam rang tong kang tang kang zga jona rang ge dim dil ge glim der zup song nan de yong ju de gachin de ta kalowa zung chu ni shen dan dim dil ge glim der zup song yu kwa zi yidang na zi yena chu de nang cher ko nu ge ruwa na chu ge yang na kir ge rang ge lam nan jo go nu ge har sir ge da lam yi na ta ju la so kwa lam nang ge kir ge ruwa ᱡᱚᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱮ ᱟᱝᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱨᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱦᱤ ᱜᱚᱡᱩ ᱦᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱢᱟᱡᱤ ᱜᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝᱨᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱥᱠᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩ ᱪᱚᱨᱱ ᱚᱨᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷ ᱢᱟ ᱛᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱮᱠ ᱭᱩᱱ ᱤᱠᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱠᱚ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱟᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱥᱤᱝ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱩᱡᱩᱝ ᱠᱚ ᱟᱢᱮ ᱴᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤᱠᱮ ᱱᱟᱞᱢᱟ ᱦᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱨᱤᱢᱡᱤᱞ ᱞᱟᱜ ᱜᱞᱟᱢ ᱫᱟᱨ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝ

0: Yang ta la la mo ta la ayo le na Hala ala la ga le le ga yo ya na Yang ta la nga ka ang le ga yo ya na Sa yan chin sa ba ka ro ya mo che na Ta mar chin la ji asti na ayo che na Yang wa chin ya chin ke do ya mo che na Yang ani kuma arjamu yang chen Yang tsela doma karmu yang chen Titerang ngala ardung chu yang dol Ya da da chamla pibru yang dol Yang da di chela arjeru yang dol Sanda zu sangu ma si yang na Da kūra mā kū āyāna āyāng āra Yārtag nā tāwū mārkham āyāng āra Yā lām chīrg samchā ndīm dō āyāng āra Tā ngā dā ngā ngū mā sī āyāng āna Siang ārtag nshāvī āhlāmū āyāng āra Ngā cētūl lāb cīn sāsūng āyāng āyāna Nga tsir mirgalang nga gama khun ayang ayana Ya kisar jabu nalun ayang ayana Yang por jasa pi ikhamba ayang ayana Ta mob jasa pi ikhshima ayang ayana Alang sanchin nore agdandil ayang akon Ya jantsu nanga nore ayang ayana Da argung gayang che anyer da ayang ayana Ya syab ja chung ga da ya ayang ayana Ta sanggi karmu unjang ya ayang ayana Ya marir ta ka si ya ayang ayana Ta ngu na ga ma ye e khun bu ayang ayana Cho te rang shung ban ca ni ayang ayung Ta shukumaras jani ayungwa ayang onchara Ta tingar chana loji ayang onda Ya chigarar kinami endrolig ayang onra Ta nyingar magala mantab ayang onla Khwayang tagsar gul astani ayang onyo Javadalan jaji shipa ayang onna Ya sanchin khunla andaya ayang ashi Ta khwati namla antawya ayang ashi Da shukumara rangla amargo ayang are Ya ganam tir jabu lima ayang anam Yang khchimalastawa amagtung ayang ana Gada chochin gorki malun ayang ana Xiang ārtag mēn bī ārtag lā āyāng āyāng Dōng ārtjārāng zōng bā ngūrī āyāng āgnō Tā ārī nyōntāng ārdik āyāng āvā Kālā mā ngō lāng nār gīpā āyāng āmēl Nyān xīnāg nāvī ārdārts āyāng āyāng Tā mā xī nyāng gā cīr mā āyāng āyāng Khwa mo ārtag la mo gala ta zongi Tchandong nima rang khirti shkini zongi Shtaka gagi Ardik gilom bondi Gala lindyo ra khitam shachi chidgi okakchi shtago ga nyami Di shkawa ārtag tib khamba di Khwa mo ārtag la mo gala lana lindyo lindyo Ho na Hala zo ala la mu ta la di lin le ya Yang ha ta la la mu ta ta la di lin le ya La yan shir ga nam ti ta ka rog chin chin le ya Yang ha mar chin sa han ti ta na go chin chin le ya Yang ha war chin wa tan ti ta ta wo chin chin le ya Ihe terang nga hala tango chib chingzol ya Sandazu sangu tamashi chigna ya ཁྱི དང ར སྟ ཁ ན ཁ ས ཁྱི རི ལ ཡ དོ ཤིང ར སྟ ཁ ན ཁ ས ཁྱི རི ལ ཡ ཕོ ཁང ང དང ང ཧ ངོ ཆུ མ ཤི ཅི ན ཡ ང ཧ སྟག ཐབ ཁ མ ཐག མ རོ ཅི ཡིན ཡ ང ཧ སྟག མོ ཞན ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཐ ཁྱི་སར་གལ་ལུང་གཏར་གི་ཡ་ཅི་ཡན་ཡ་ང་ཧར་གོ་པོ་གམ་ཧ་ཁ་ཏ་གདོང་ལུང་ཅི་ཡན་ཡ་ཆོ་ཨ་ཅི་བ་ཧ་མུ་ཏ་ཧ་བ་ཅི་ཅན་ཡ་ཆོ་ཧོ་ལང་དེ་ཆོ་ཧ་ཏ་ང་བ་ཅི་དེ་ཡ་ཡ་མ་ཤི་ཤ་བ་ཏ་ཅི་ཅང་རི་མེལ་ཡ་ ཁྱི་ཏོ་མ་ལ་ཉ་ཁ་ཏར་གི་ལི་རི་ཤུང་ཡ་ཡ་ཧ་གནམ་ཚར་ཇ་ཧ་བུ་ཏ་ས་ཅ་ཅི་རང་ཡ་ཡ་དམ་ཤི་ལི་ལ་ཏ་ཅི་ཅང་རི་མེལ་ཡ་མ་ཧ་བུ་མོ་གམ་ཧ་ཏ་ཡུང་བ་ཅིན་དེ་ཡ་དེ་ཧེ་ཏེར་མ་ཐ་ཧ་བར་ཏ་ཏོ་ཅེ་ཅི་ཡན་ཡ་ ཁམ་གང་ཚ་མོ་ཐག་ཅན་ཏ་ཅི་ཅི་ཡན་ཡ་ཝ་ཧར་གོ་པོ་ཏ་ཡུལ་ཏ་སོ་ཅི་ཡན་ཡ་ཏ་ཇུ་ཀ་ཏ་ཡུལ་ཏ་དེ་ཅི་ཡན་ཡ་ལ་ཧ་གོ་ན་གནའ་ཧ་བི་ཏ་བར་མ་ཅི་ཤེ་ཡ་ ཡ་མ་ཀུ་ལ་ལ་ཏ་ཅི་ལ་ཅི་མེལ་ཡ་ མ་ཧ་ཝ་མུ་ཡ་ལ་ཏ་ཏེ་ཏར་ཅི་ཤོ། ཁ་ཏ་ཏ་བ་ཁམ་པ་གམ་རོ་སེ་ཇོ་ཏི་གལ་ཏ་ལང་ཡ་ཨ་རཏ་ཏོ་སམ་གར་མ་ཏ་ཤ་རི་ཨ་ཏ་གལ་མོ་རེ་ནི་གཅེས་ཏམ་ཇ་གར་ཇེ་ཕམ་ཇ་ཇ་གར་སག་ཅི་གར་ཕམ་ཇ་མ་ཤུང་ཇ་ཏི་ཏ་ནི་ཨ་ཏ་ཁ་ཤུ་གནི་གམ་ཁུན་ཁ་ལ་མེན་བར་སེ་ཇོ་ཏི་ཨ་རཏ་ཤུང་ཁོ་རྒྱབ་ལ་ཏམ་རཀ་ཡི་ཇ་བ་ཇ་གར་ཁོ་ཨ་ཏ་ཁ་བ་ Kala member ta nyesta ni ga khsi sig sa tang ta ga dong tang ta ni a ta ga ji mo arar gun chi ma ga na lam da khazin tang tong ta ji ge ta mer tang ga ni ha zi ra ar dal ti sir ka chin ko ri shu shu ni khor song zi ar jam nu ga shig ma ga ni ap che ra ge zi tar wi da ta ga la ge ko ta rung ku ce ge zi hua xi mi ta ka shir ma ta kan sam de njang chi ga yi la tong ji ti ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས yang ta la nga ko gu li ri la ti la yan chen sa ba ka ru chen ri ya mar chen ag lar ji la si na chu ri ya war chen ag ne chen ki zu chen ri la ta la tar bi er ji ni gu ri yang ta la tu bi ya ni de ri yaar kakh sama ngobu agi imal piyari tlalu khun pa ma juni chanari sandayi sangu ma shi nari shingshtagar ma kunta jirilati ya ngatanga ngangu ma shi nari jangkar ma ku marhim niri ya meren chirbi marshim nari kwarma jiren dgizun chiba nari huama jiren jang tigya la yinari ta setul ripa maksil tiyari 야사드머자부노르르인리 초마나가르클마르지기진다리 야사트가마리르트가톤다리 야타마라차카이르첸테나리
1: 다호마야타호마야리 제타부터 인 아랑즈가 시드라 석지가라 르제프 마슈마 영어스탁트 함바가 마로티 테즈 마스포즈메 메프르 나마 그마 후가르지기 검마 카라 탐치쿠 누와티 누와 탐치쿠 카라틸 로샹니가 사자 로노그지 리마가 니헤르가진 소요가 땅이 코리온디 난차 니마랑 허티 제 흡극토리 구고동 그게 이르달이 글란달링가

0: la lin ya ta la la mo ta la chi le na ya la la la i ta li le yin ya ta la ng ko ng le chi ya na ya la ya chi cha wa ta ka ru chi ne ya ma chi ng la ji le chi na chi chi ne ya 你玩起那个年轻的大概做钱呢大体的个都够住了几十年呀有那么可我就当家了么你妈你跟我妈家母亲钱呢呀有等着钱了但别如是 영공보치종위너진체네야 위르나쿠라와타리라구나 영스찬스마동비다라지스타야 영사치나남카타카도시 영스찌르그찌르찌루카진즈네야
1: ཁ་དང་ད་ཨུན་ཇུམ་བི་ཏན་ཐ་ཨུ་ཆེ་དེ་དེ་རང་ང་ཡ་ཏུ་ལ་ཅི་ཞོན་ཡ་སན་དེ་ས་ངོ་ད་མ་ཤི་ན་ཤོར་ཟ་རེ་ཏ་གནི་མ་ཁམ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ཡ་ལམ་ཅི་སམ་ཅ་ཏན་དོ་ཅི་རེ་ཕོ་ང་ད་ང་ངོ་མ་ཤི་ཅི་ན་ཡ་ ང་དྲ་སུག་ཏེ་ཀ་ཏ་ཁ་ར་གང་ནེ་ཡ་ན་དྲ་མལ་ཆུང་གོ་ཏེ་རྫོ་ཅིན་ཡ་ང་དྲ་དེ་བམ་ཆུ་ཏ་ཅིན་ཁུར་ནེ་འདྲ་གབ་དེ་ཅིག་ཅུང་བེ་ན་ཅིན་ཡ་ན་ཡ་ཡ་ཐ་མོ་གལ་གང་ག་ག་མ་ཁུན་ཡ་ན་ང་སང་

0: ཚེ་ཉེར་བཞིན་ཉིན། ཀྲུའུ་ཤི་ཞིཅིན་པིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་འཛིན་ལམ་འཇབ་ཅིན་ནང་དེ། ཞུགས་ཉེ་ཅིམ་འདྲི་བིན་པེ་ཅི་ལ་ནར་དེ་འཆར་གུན་ནང་ཀྲུང་གི་སལ་བ་ཁབ་ཞུགས་དང་མཉམ་དེ། ཟོ་ཅིན་ཅིམ་འཛམ་ཐམ་འདྲི་བ་དར་བལ་དུ་ཏུང་བ་ཐང་ཐབ་ཅི་ཡེ་ཅི་ཅེབ་ཏུན་དུ་ཏུང་བ་པེ་ཅིན་ཐོ་བི་གོ་ནི་ཇེ་ཅི་ལམ་ཅི་མཉམ་ཅི་ལ་ཀེན་དུ་ཏུང་བ་མཉམ་གུ་མཉམ་ཐལ་དང་ནི་ཁོང་སར་བི་ལང་ཁུར་མ་ཚལ་རིག་ནི་སུ་ཆ་ཁོང་ཅིམ་མཉམ་ལི་དང་སུ་བ་ཏ་པེ་བ་ཅི་ཤེ་དེ། ཇེ་ཁུམ་ནི་དར་ཅི་གོང་ཕུལ་ཡོང་བར་མཉམ་ཐི་ཀེན་དུ་ཏུང་དུ་ཡོལ་ཟལ་བ་ཁབ་ཞུགས་ཅི་ཡོ་རིམ་ནམ་ཅི་ཅི་ཀྲུང་གུ་རིན་ཅན་བི་སེ་ཅི་དེ་ནར་ལི་བཟང་ཤུགས་སེ་ལག་ཅི་ཤེ་པར་ཀེན་དུ་ཏང་དེ། ཀྲུང་གུ་དང་ཡོ་རིམ་ནམ་ཅི་ཅི་ཧ་མ་ཅི་ཉོ་ཚུམ་རེ་བ་ཏེན་བི་ངང་ཕེ་བར་ཀེན་དུ་ལ་ཏུང་ཅི་རེ་བ་བཅངས་ཡོལ། ཕེ་ལེ་ཀ་ལི་ཉི་ཡི་སལ་བ་ཁབ་དང་ཀྲུང་གུ་ཉི་ཅིམ་རེ་བ་ཏེ་མང་ཧར་དང་ལོ་རྗི་ཅི་ཆི་ལག་པི་དེ་རྐུབ་སེ་ནི་ཡོལ། ཟལ་བ་ཁབ་ཞུགས་ཅི་ཀྲུང་གུ་ཞུགས་དང་མཉམ་དེ་འབྲོང་ལ་ཁུམ་ནན་དེ་ཀ་མ་འབྱུར་ཉོ་ཚུང་དང་མ་ཚལ་རིག་ནི་སོ་ཅི་པེ་རི་མཉམ་ལི་ཇ་ཅི་རྟུང་དུ་ཡོལ་ལ་ཟལ་བ་ཁབ་ཞུགས་ཅི་ཡོ་རིམ་ནམ་ཅི་དང་ཀྲུང་གི་ཏེ་མལ་དང་མཉམ་ལི་ལ་རྐེན་དུ་ལ་ཏུང་ཅི་རྒྱེམ་ཅིན་དམ་པི་ནི་པ་འདོན་དུ་ཡོལ་ཝུ་ཏིན་ལུང་ཇ་ཅི་ལ་ཅི་
1: ཁྱི་ཡི་དེ་དམ་བེ་ཚི་ཉེར་གནིན་ཅ་ཤ་ཏུར་པེ་ཅིན་ད་སལོ་བ་ཁི་སིན་ཅིན་ཕེལེ་ཀལེ་ཉི་ལམ་ཅ་ཆན་ན་ཏོལ་ཅི་ཡུ་དན་དོན་ཏུ་ཤི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚི་ཉེར་གི་ལ་ཉིན་ཁ་ཤི་བ་སིན་ཅིན་དང་ཅེ་མོ་ལ་ནང་ཏེ་ཏུང་སིན་ཅེ་བི་མང་ཕེ་ཅི་ཅ་ཆར་ཅ་གོ་ཅང་ཏུང་གོ་ཤོ་ཅི་སལོ་བ་ཁི་ཤོ་ཏུང་ཉམ་ད་རྒྱ ལས དང སུབ ཏ དང བ མང སམ ཅིག ཐན ལ ཡར ཁལ ཅི ཤེ དེ ཀྲུང སེན རེ བའི ཆུ ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ ལག ལེན མཉམ འབྲེལ གྱིས སྐུལ འདེད གཏོང དུ ཡོད ཀྲུང གོ རྒྱལ ཡོངས དམག ཆེན གྱིས སི ལོ ཝ ཁེ རྒྱལ དམངས གྲོས ཁང བར གྱི མཛའ མཐུན རང རྒྱལ སྲིད དུ གཏོང བ དང ཁྲིམས འཛུགས དང ལྟ སྐུལ སོགས ཀྱི བྱ བའི ཉམས མྱོང བརྒྱུད རེ བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ངེས གཉེར མཉམ ལས ལ བཅའ ཁྲིམས ཅན གན སྲུང དོན ཁྲོད བྱེད དུ ཡོད ཕེ ལི གུ ལི ཉི ཡི དན དུན རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱིས ཕན ཚུན བཙན འཇོག དང བདག དབང འདྲ མཉམ རྒྱུན མཐུད གྲོས མོལ བཅས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ སི ཀྲུང རེ བ ཡུན རིང བཟང ཕྱོགས སུ ཕེབས པར རྨང གཞི བརྟན པོ དང སིལ ཝ ཁེ ཞོ ཏི ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ ཁྲིམས འཛུགས སྒྲིག གཞིའི འབྱུང ལ ཤུགས སྣོན དང ཕན ཚུན བསམ ཤེས ཕན ཚུན ཡིད དོན ཇེ སུབ ཏུ བཏང སྟེ མུ མཐུད རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས རྒྱ སྐྱེན དུ ཡོད ལི ཧུང ཀྲུང རྒྱ ཁྲལ ལ ཞིག
0: ཞོ ནི ཞང ཆི ནང ཁལ ཆེ སར འགྱུར གོ ལ སན རོ ཆེ ད དམ པའི ཚེ ཉེར གི ཉིན ཞང ཆི མང ཆི ནར སྐབས ཇེབ ཇེ བའི རྒྱན དེ ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི གྲོས ཚོགས ཐང ཉེར སིམ པ སི ལང དན ཚོ ཞང ཆི དང ཡི ཧྲུ ཆེ ཞང ཆི མང ཆི ནར རྒྱན དེ ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི ཆུ རིན ཝུ ཞོ ཅུན དང ཞང ཆི མང ཆི ནར རྒྱན དེ ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི ཆུ རིན ཞུན པ ཡང ཕུན ཁྲུན ལིའུ ཐུང དེ ཀྲང ཧོང ཡོན ལུས གང ཝང ཅིན དེ ཚེ ཆེན

主任刘密平等，深圳宣巴王黑红，乡亲同仁们陈坑格冷组，张泽军，乡亲们们在兄哥聂东聂这里罗都了解，而家们华民主任等，这种批评恰恰乐得不歇比，而你这里过节年些等，聂东聂这里罗都了解，我也该一立顿所以过节，歇不歇年些，过路我这个人中可了解，三空用词，该你没不注意，多等所以过节歇不歇年些，昨天乡亲们们在兄哥聂东聂这里三年三兄哥文正真不了歇巴等，着准等，用给文字乐个这个点从歇给比，年些歇不歇甚至过节年些，点们大荣乡亲们们歇兄哥聂东聂这里三年三兄哥文正真不了歇巴等，这里见乡亲们们在兄哥聂东聂这里罗都了解，而家们华民主任等，这种批评恰恰乐得不歇比，而你这里过节年些等，聂东聂这里罗都了解，我也该一立顿所以过节，歇不
ཡོང གི ཚབ ཞིག དེ མ ཧེ དེ ཁོར དང ཅིག པ ཚོར ཧུན དེ ཡོང བར གབ སི ཞི ཝུ ཤུ ཅུན དང ལོ དུང ཁྲན གི ཤེ དེར ཀྲུང གོ མ མང སློབ ཆིན ནི རང གི ཀྱི མ ཟུང དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི ཐོ རིམ སློབ སུ ཁྱབ ཁོང གི དར ཆ ཞིག ཡིན པའི ནི སློབ ཆིན དེ ཐོག ཐ བར སིམ དེ ཁ ར དེ རོགས ཅུར ལས དོན གི འགན ཁྲི དམ པོ ཁ ནི ཚོར མུན མ རིག སློབ ཆིན ཟིག ཅིན དང ཕེ ཅི ལ རྒྱབ ཅུར ཆེན པོ ཞི དེ ཚོར མུན ལ ཁ ར དེ རོགས ཅུར ཞི པའི ལས དོན དན དེ ངང ཡག པར ཇུམ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐབས ཇུས གལ ཆེན ལ ཞམ དག ཞི བའི ཁྲོད ཐོ རིམ སློབ ཆིན གི འགན ཁྲི ཁ ར སིམ མངོན པར དན ཡོད ལུང ཡི ཆང གི ཇུང ང པའི ཇོལ ལུམ གསར པར མ པའི ཞི དེ ཤུག ཉི གི དེ རྔ མཉམ ལས ཀྱི མང ཇི དམ པོ རྒྱན ཐལ ཞི ནི སློབ སོ དང སློབ ཁྲལ ཚན ཚལ གསར དུལ ཇོམ སོ ཅུང ཤིམ ཇིག ཤ ཇི ཤིམ ཇིག སོ ཁྱབ ཁོང ཧན ལི མང བའི ཁྲོད ཀྱི མཉམ ལས གསར ཕལ དང ནི མཉམ དུ ལག དང དེ ནི ཚོན དག རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཧན ལི གང མང བསྟན ཏེ ཚོར ངོན གྱི སློབ སོ ཤ ཇག ཕེ ཇི དང ཤུག ཉི གི ཇེ རིང མཉམ ལས གེ རིམ གསར པ ཞིག ཏུ ཕེ བར གན དེ ཏུང གི སེར
马会对于村民申请等等申请使用。

0: 기 중국 멍멍 톱친라 테크르등 접등 로그름시 버리 티지 체시 키에 중국 멍멍 톱친디 제주수제 시진핑가 옛능젠디 하르늪 딜 냠디 리둔 이거부 주비 거르티 접등 개친 럭드르 돈출 나무시니 머중 르근찬등 제초 찬릭 르근찬 르응슝 르그바등 로친 르근찬 노드 버르근찬지 디 로브제 탐웅 마임비 럭차 돈플 강럭시데 Tsormunjia longi chargu junga bi peji chargul tang retil damsub shini Tsormunjia ginkhu tang mangchinjia nipa ji shugu nisi khinhandi Junggu ligjia tang rupjianjia Tsormunjia liya baichun chimbin rachil dobhi jayul lakji sambagi sir Shangchinjia ngochil yangzhi wan tigchi chushi
1: Dadambi ci nyerganyin Shangchin sajunggu jachim londi danshi liifkib shigo bedi Lomtum jirgu Shangchin sajunggu jachim londi wara danshib shibatang Lomtun nyerxi, Xiangqin sajunggu jachim londi qiemkui bimzuoji kumar danshibshi. Xiangqin tangyi shuji zhuanba, shenzheng lotung chuanji, danshi tanglim shenkunla, danshi huangyubshin. Lotung chuanji irkabsarwi, Xiangqin sajunggu jachim londi waadang, qiemkui bimzuoji kumar tsur, rdimzhilashi. Kipshajir, jachim londi liki lamsul, tisangda dongjani, chunyongni, chimdara jakibshongwi, tabji guji gachin lagdar namu shibadang. Chamchung sashung zikchen la khinwaan ba, sashung gub jishung maalag dang, jishung ni ba, dangrib chandan jirwar, gendil tongwi bjetub gachin shigayin. Lorgin charangulub chunga war, lorgunchi loptan jirmalingang, jishib shuja Xi Jinpingchi nzabtun nangwi kaabshug dayni, loptan jirmalingang denchulub shiyadi, jikung huayun chim thosa chanjadang, thonli nipshin zikchen pshaji, jangduk tanyung kuar jigin pijiji, dangrib chanchi thonli maalag, jaysang pshetsil jemchug sa dongji. Chumra jian tang, chamchung jian, jaychu jian jie chi chonir korik zeta zhenjir xiyum nan di. Tabji niwu chonyong nim toren zhuwi dirgib tang, jekim lag cha cijir chi ghanangag dirgib. Dangrib jian chi tonli ma lag zorchung torendag tongwi dirgib chi se liw yuul. Zangmi yi jachim la xiong chi bi lag chan donpil ganglag bshi di, zorgun chi chamchung zigchen chul mbabi shi gani. Xiong chin sashung gi chamdir tabji tig zhubi chuji. Chamchung jindun tang chamdar silin zembi chamchung lonzhi shigatan jirub shiddi. Tsormun chi chamchung sishung zikchin kirim sarwa shigatil hebjir miyamdi hirkendil tongji riwa yuul. Tongta warzimdi yang dagbi chapsil chi kapshug damzin tang. Danpub ni chi tagchu rangshin chi donyang la guwa dangsib liyimba. Songrchung niim ta chigata jiba chi shiddi. Xi Jinping chi chamchung gongpir dami danpub shiyumkun tang. Lagsimar namdag lagdurum khan shiigi. Chamchung jindun chi nipa ngardi lagbi guo ni donpulib shiba tang. Xiangqin sashung gu senzin chamzig lietun chul mbabi shiba. Jekim zongrchib tang, bichim tobin pheji, mangchung ganlun. Yerim jirchung sochi lingin zohur dambur mgdi. Tashug dangburi, chamchung dagabshil shamjig shiba tang, jachim lonjim kundun. Jachim samchirin donba, chunyong la shamdag shibi chul kakar chi shibshug nguan jitub shigi. Zhongzheng chedi chi nangamnyin zhongwub doyan chi tang, jachim lirgi chi genchul tang, lirgi chi caishir zhisung naimub shi ba. Ligi xangwa zhongwi jikcham nansung shi ba, chimla zhanzhug tang, chimla zhub yung, chim zhongwa, chim zhubab chi chi sechilba yagbu shi ni, zhisug yung la chimchung kurgib zhongwub shi chepir gachilb shi gi sehir. Lodong chuan chi nanchi dandun, xiangqin yung chi rinba zhosi sechung tang, dekha gyi, chapsil tang, chun yung chim tosi nivda di. Jachim luwanti lietunche gachin arangchin la nginzin ganglag shiddi. Udeelag ngang pandri chiwi korchu lamsul jimte ngang tisangda tungwa tang. Jachim luwanti lamlik arjinchi meparan tisangda tungwa. Arjintan jimjaitik tang zanzigam tanjur. Siabshin ganlin sochi lietun ngardi yagbo dribba. Jachim luwanti lietun arjinam jan tang cedan jan. Arngipin jan chichi shogu sepejir gendul tangani. Tangarab jan jim sorgan sarwa zigchin pshajir. Jachim jindagchur hutob tang dambam donchulub shiggi. Shiegi tangdi, Xiangqin sashunggub jachim londi lietun bibi nitsil gorni vdachib tungwa tang, danshi tanglim shibi jachim londi timi tamshal.
0: Dadambi ci nirganyin, tangshsang machi chokhir korchul jibi nitung nirchig lu hkab zhunga wii, lopchim bi ramzi chormun korwa tang, hkab zhani bi ramzi chormun gong xuanjin zhunglim chigtan jandir jian gorsum zaygu, chokhir zhungchir hualung huirig rangshung zong tabaysang. Jiyong jian najun thoma tang, Gungu xuanchin liisil ba jialag maachin ramguk san zomni. Nina ni ranga torgang nirinjin jihtun shingu sam. Kamdiin jandar nan janyim tang nyamdi ཉམཅུལ སམ ཇོདུན སོ ཁང དུ བཟུང ཞིང རམ ཇི ཚོར མུན རྒྱ ཅི ཇོང ལམ ཅིག དང རན དར ཙན ཅིག ཨིན ལན ཁང ཇོང ཅབ ཁང དང ཚོ ཁར ཇོང ཅིར མ མང སི ཇོང ཤང ཅིན ལི ཚལ ཇུ ཤང ཅིན གོང ཅན ཅིན ཉམཅུལ ལན ཚོ སོ ལི ཁོང དག གི ཉམཅུལ གི ཚོ ཅབ ཤི ཁང དན རམ ཇི ཚོར མུན ཁོར བི རྒྱ ཅིན རན དར ཅན དེ ཁེདན ཅེ སང ཕི ཏག ཅན རན དར ཤི ཡིན ལོབཅིན བི རན དར ན རྒྱ ཡོང ཉིན ཤི བི ལམ ལིག ལོབཅིན པ ཕོ ཡན རན དར དེ ཚེ ཁག ཤི ལ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཅལ ནིར་ཅལ དང ཅང ཆུང ཐེ་ནི ཡོ པ དང འདྲན རུམ ཉི པ ནི ཚེང་གར ཁལ་སར ནི ནང ཏུལ ཅུང དལ བར གྱི ཚན ཁུར ཆེ བའི འདྲན དར ཡིན ཞིང ནམ ཤི བར ཅལ ནིར་ཅལ དང ཅང ཆུང དེན ཅིག ཡོ ལ འདྲན ལམ དེ མ ཆིན འདྲམ གྱི ཅན ཇི ཅུང དང ཐོར གང ཁ ཅུང ཇི ཅུང དག ཅིན ཡོ པ དང འདྲན དར རང ཅིན དང ཏན མོ རང ཅིན ས ཁུང རང ཅིན གྱི ཆེ ཆིན ཟུམ ཡོ འདྲན དར གྱི སྐབས སུ ན ཇུན ལོ མ དང དབང པོ ཅན ཅིན འདྲན ཞིག པའི དག པ ཞིག དང འདྲན དར ཞིག ཁང ནན དན གྱི འདྲན དར གྱི སྒྲིག ལམ དང ཤན ཇིལ པ དང འདྲན ཡ འདྲན ར ཅི ལ ཚུ གར ཞི དེ ཐོར གང འདྲན ལམ དུ ལུང ལ ཕར ཚིལ འདྲན ཞིང རང སམ ཐོས གལ ཞི དེ ལོ ཆིན པའི ལང ཚུ ཟི ཧུལ ངོམ ཞིང དབང པོ ཅན ཅིན ལི ཚིལ པའི ཁུ ཆེན པའི རང སྟུབ ལི གལ པ དང དབང པོ ཅན ཅིན དང དེ ཐང ཉམ ཅི གན དུ དང ནི ལོ ཆིན ལི ཚིལ པ དང དབང པོ ཅན ཅིན ལི ཚིལ པའི འབད ཅུན ཐོ མིལ དང ཕམ་པར མ་ཅིག པི ལེ་ཚལ པི ཉང་ཤ་ཏུབ ཇེམ་པར ངོ ཡོ འདན་དེ ནི རྒྱ용 ལེ་ཚལ པེ རི ཅེ ཏག་བ ག་ཆིན ཤིག ཡིན ལ སམ མ་ཅ པར མ ངོ ཡོང ཅ ལེ་ཚལ ཇོང དེ ར མ ཇ སར་ཏན དེ དང ནི སོ་ཉིམ དམ པེ ངང བབ་པ ཡར ཐུན དང ཉམ ཅི ཉམ ཅུ ཅ དེར་བ ཅ སར་ལུང ཤིག ཆར་ཏ ཅེ
1: དབ་དམ པེ ཚི ཉེར་གེ ཉིན ཚོལོ ཨོར གེ རང ཅུང ཁལ ཤེན ཁེ ཇོང གེ སང་གལ ཅེ ཉིན ནི པར ནོ་ཏུབ ཅེ གེ ལ་ཅིབ ཤ་བ ཏ གོ་རམ དམ པེ ངང པེ རིང་ཡེར གོ་བྱ་ ཏེ་ཏར ཡིན པ་དང ལོ་ཁང དོན་ཅུལ དན་ཅིག ཡིན་ལ མར་ན་ནི་པོ དེང་གུལ སაცིག་ སེ་ཆེ་ཏི གན་སུང ཤེ་ཐབ ག་ཆིན་ལ དེ་ཉིམ་ཏི རྐན་དལ ཏོང་ཅིན ཡོལ སང་གལ བྱུང ཅིམ ཚོལོ ཁལ་ཅི ནོ་ཏ མང་ཚུ དེང་གུལ དང ཉེན་ཅི རིང་ཁོ་ལ མེ་ནི ཁལ སང་གལ ནོ་ཅི གོན་དམ པོ་ཧི ནའ་ཁལ ཅན་དམ དང ཞེན་ཏུ རིང་ཡེ ཝོ གོ་བྱ་བ ཤེ་ཤན ཉེར་ཏི ཤེན་ཁེ ཟུང་གུ སང་གལ ཁལ་ཏི རིག་ ཆེན་པོ་ བྱེ་ཡ ནོ་ཅི རིང་ཡེ་ཅི རིང་ཨར་ཏུང ཏིག་བྱ་ ཆ་ཏིག་བ ཆལ་བ དང དེ་རེ་རེ་ ཀར དང ཉ་ལ ཐལ ཐུང་ཆེ བཟ་ཆི ཕྲེབ་ཏན ལོ་སུ ཁ་ཚ་ གེ་ཏ ཀར་གིན དེ་ཤིང ཉེར་ཅི ཡིང་གི དང་པོར ཐལ་ཅལ དང ནེ་ཁལ དེ་རྒྱལ བྱིས་པ དང མར་ན ཉེ་ཡུལ ནེ་རྦོ དང མང་ཚུ གོ ནེ་རྐབ དེ་ཡང་གུལ ཡིང་ ཉེན་ཅུ བྱིས་པར རང་ཡི་བི རམ་དག བྱི་ མེ་ངར ཤེན་ཁེ ཟུང་གར ཉེར་ཅི རྒྱེམ་ཁོ ནམང དང ཡོ་ལ ཆོམ་རི རེན་གུང དང་ཅག ཡིན ཟུང་ཡོང་སེ སེ་ཞུང་གར ཉེར་ཅིམ ཁོ་ཚུལམ རེ་གི སུགོན་ཅུ གོ ནི་ཡིག་སམ ཡོ་ལ སོགོན་ཅུམ ཆལ་ཏུན བྱི དོན ནིབ་ཅར་བ ཅི ཡོ པ་དང ཉེར་ཅིལ བྱི པི ཏབ་ཏི ཐིག་པ རགམ ཇེར་ཏུང དང དེར་ཅིར གམ སམ་ཏུང བདེ་ཁུར གམ ཉེར་ཏུང བགལབ དང ཁར་ཅིར གམ ཆིག་ཏུང ཡོ ཅིང བ་རེ་ཁུར ཏུང ཅིག དང ཅེ ཅེ་གུ བྱི ཡོ ལོ་ཁུན གན་སུང གུ བྱོ་སི ཇེ་ཏམ ཚོལོ ལོ་ན་དུན གུང་སི ཆོ་ཡོ་ནི ཁེལམ ཏག་ཅིར བྱི མེན་ཁར ཤེན་ཁ ཟོང་ཁུང་སི ལོ་ཏན ཁོར་ཅུལ རྒྱན་དན ཡེན་ལ ཅེ་དི དེན་གུལ ས་ནི་ཚི ལོ་གུང་ཐེན་པ ཟོ་ནུ་ཏབ་ཟོ་ནི པེབ་ཅིན ཡོ གོངས གན སུང མ རིན སིམ ཅར ངབ ཅིལ ཅན ཅིག མག དུང ཤི ཡོ ཅིང བདེན གུལ ཚ ནི ཅོབ ཅིལ ཅི ལོན ཅིན གན ཁར ཡོང ཅིབ ཤི ཡོ མ རིན ཚང མ ཡིན ཡི དང པོ རབ ཅུ ཅིང ལི ནི དན སུང ཤི ཡོ པར མ སིལ རེ ཁར ཕ པི ཚ དང དེ ནི རེ ཁར ཅི ཕ མ ལོ དེ རན ཐེན དེ བདེན གུལ མང ཚུ ཅི ལོ གོ ལུ ཐ ནི གན སུང ཤི ཡོ ཚེ ཉེར གི ཉན ཅི ས སུལ བར རྫོང ཡོང སེ ནོད མ རིན སམ ཅུ བདེན དུང སོ སམ ཡོ པ དང དེ དག ཉེར་ཅིབ ཉེ་ཡུལ བྱེད་ཐབ ཅིག ཅིང དེང་གུལ ཉེ་ཡུལ ས་ནི ཅིག་ཏུང ཅིག་བྱ ཅར་གུབ ཅིག ཡོལ རིམ་པ ཇེམར ཚོལོ ཁལ་ཅི སང་གལ དང ཆར་མ་པ ཉེ་ཅིག ཅེ ཉེན་ཁམ ཇོང་བར ཅར་ཅན ཐེན་པ དེར ཅར་ཅིར ལགཅིབ ཤིཤང སང་གལ ཅི ཁང་བར གནོ་པ དང རེ་ཝུང་གལ་བ རེ་དང ཅང་ཅམ ཅེལ་ལ ཆེ་བལ ཅིག ཅི ཏེན་ནབ ཅེན་པི བཟོ་ཅིན སາຊི ནོ་ཅིབ ཅིག ཅི ཅེན་ངན དག ཆོ་ཡོང་ནི ཡང་གུར ཅར་གུར ཅི ཏག་ཤར བྱིབ དང ཟམ་ནན ཅི སང་གལ ལ་ཅུང ནོ་ཅི དང ཆེ་ལོ ནོ་ཅི ཉེ་ཅིག ཅོང་བར གོ་སོན་ཤི དེ་ཉིམ་དེ རྒྱན་ཅི མེ་པར ནོ་ཅིབ ཉེ་ཅི གོ་བྱ་ལ་གོ་ཤི་དེ ཚ་དེན་ངན ཉེ་ཡུལ ཁོ་རི གོ་དིབ ཤི་ཁང ལ་སམར་ནམ་དག་ཡི ནོ་ཏ་མང་ཅུ་ལ་རོ་ཅུར ཤི་དེ ཟམ་ནན གི ᱡᱮᱢᱜᱩᱜ ᱞᱤᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱢᱫᱟ ᱦᱩᱱᱛᱩ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱡᱮᱢᱯᱩ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱯ ᱥᱚᱪᱮ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱯᱠᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱪᱮ ᱪᱮᱥᱩ ᱜᱚ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱨᱪᱤᱵ ᱞᱟᱠᱚᱯᱥᱤ
0: ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱᱨᱚ ᱟᱨᱤ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜᱪᱤ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱩᱥᱠᱩᱱ ᱨᱤᱵᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝᱜᱤ ᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱥᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱧᱤᱝᱠᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱤ ᱪᱩᱞᱚ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱵᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱧᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱱᱤᱠᱵ ᱥᱟ ᱢᱟᱜᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱚᱜᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱵ ᱡᱤᱜᱰᱤᱵᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱵᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱱᱟ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱮᱪᱨ ᱜᱩᱭᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱵᱤ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱮᱪᱤ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱜᱵᱟᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱜᱤ ᱧᱤᱱᱪᱮ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱯᱚᱵᱴᱟᱝ ᱠᱟᱨᱵᱩᱱᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱞᱟ ᱛᱟᱱᱛᱩᱱ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱜᱩᱭᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱵᱤ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱜ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨᱢᱟᱥᱞ ᱤᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱩᱝᱡᱤᱭᱤᱱ ᱡᱤᱢᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱪᱩᱨ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱵᱟᱵᱭᱚᱪᱤ ᱡᱤᱠᱮᱥᱤ
1: ᱟᱨᱤ ᱯᱷᱩᱠᱩᱥ ᱥᱟᱨᱟᱱᱡᱤᱨ ᱴᱷᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱜᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱚᱭᱤ ᱭᱮᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱜᱩᱭᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱨ ᱠᱚᱱᱞᱤᱱ ᱛᱷᱚᱡᱮᱭᱤᱱ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱚᱭᱤ ᱯᱷᱩᱠᱩᱥ ᱥᱟᱨᱟᱱᱡᱤᱨ ᱴᱷᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱜᱩ ᱯᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱮᱠᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱩᱨ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱴᱩᱠᱩ ᱛᱩᱝᱡᱮᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱚᱪᱩᱨ ᱫᱚᱝᱫᱤᱜ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱛᱷᱤᱢᱱᱤᱭᱤᱱ ᱥᱮᱨᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱩᱢ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱮ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱠᱚᱝᱜᱩᱱ ᱜᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱭᱤᱝ ᱤᱢᱭᱟᱱ ᱛᱩᱝ ᱞᱟᱯ ᱛᱤᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱜᱟᱪᱩ ᱞᱤ ᱥᱟᱛᱤᱞᱟ ᱜᱮᱵᱥᱩᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱟᱞᱩᱢ ᱯᱚᱦᱤ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱤ ᱭᱮᱞᱩᱝ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱨᱩᱢ ᱡᱤᱞᱢ ᱛᱷᱮᱡᱤ ᱪᱷᱟᱞᱯᱛᱟᱱ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱛᱚ ᱟᱨᱵ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱤ ᱭᱮᱨᱠ ᱢᱟᱢᱟᱢ ᱜᱟ ᱴᱟᱜᱟᱪᱤ ᱣᱟᱨᱱᱤᱝ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟᱱ ᱡᱟᱨᱠᱤᱵ ᱛᱟᱞᱩᱢ ᱯᱚᱦᱤ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱝ ᱜᱟᱪᱩ ᱛᱮᱛᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱨᱜ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱩᱨ ᱜᱤ ᱯᱤᱣᱟᱥᱤ ᱜᱤᱢ ᱵᱟᱨᱢᱟᱥᱞ ᱭᱮᱞᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱯᱥᱤᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨ ᱜᱟᱨ ᱫᱤᱞᱟᱜ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱫᱟ ᱛᱩᱝᱨ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜᱪᱤ ᱯᱚᱦᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱡᱤ ᱱᱤᱱ ᱪᱮᱥᱩ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱥᱞ ᱯᱮᱱᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱭᱮᱞᱩᱝ ᱧᱮᱱᱛᱤᱨ ᱜᱩᱭᱠᱷᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱫᱩᱞ ᱪᱤ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱜᱤ ᱯᱷᱟᱨᱢᱫᱩᱞ ᱪᱤ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱥᱟᱢᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟᱯᱥᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱛᱤᱨ ᱡᱮᱥᱮ ᱟᱨᱤ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜᱪᱤ ᱯᱚᱦᱤ ᱭᱟᱝᱪᱩᱨ ᱱᱤᱥᱞ ᱯᱮᱱᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱛᱟᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱜᱤ ᱭᱮᱨᱠ ᱭᱮᱞᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱵᱪᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨ ᱭᱮᱞᱩᱝ ᱭᱮᱥᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱢᱚᱜ ᱨᱟᱠᱟᱠᱤ ᱥᱤᱱᱭᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱱ ᱪᱮᱵᱡᱩᱜ ᱯᱮᱱᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱢᱚᱜ ᱨᱟᱠᱟᱠ ᱠᱷᱟᱢᱟᱠᱤ ᱧᱮᱱᱛᱤᱨ ᱯᱷᱟᱨᱱᱫᱩᱞ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱚᱨᱛᱤᱝ ᱢᱟᱠᱩᱱ ᱥᱚᱭᱚᱯᱤ ᱟᱨᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱟᱠ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱞᱟ ᱫᱚᱝᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱨᱯᱥᱮᱞ
0: ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱤᱱᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤᱱ ᱟᱭᱥᱟᱨ ᱞᱟ ᱠᱟᱯᱛᱩᱱ ᱪᱷᱚᱯᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱨᱱᱟ ᱧᱮᱞᱢ ᱟᱭᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱤ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝ ᱯᱷᱩᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱴᱷᱮ ᱥᱮᱠᱵ ᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱩᱯᱤ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱢ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱥᱤᱵᱴᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱱᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝᱢᱮ ᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱤ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱦᱩᱭᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱴᱷᱞ ᱥᱮᱠᱵ ᱟᱭᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱟᱨᱤ ᱥᱚᱜᱛ ᱡᱮ ᱨᱚᱜᱪᱩᱨ ᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱢ ᱵᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱟ ᱛᱷᱚᱯᱨ ᱨᱮᱥᱛᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱮᱨ ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱨᱩᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨ ᱵᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱣᱟᱯᱛᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱢᱩᱪᱮᱞ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱮᱱ ᱦᱚᱣᱟᱪᱷᱮ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱡᱮᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱᱤ ᱪᱤᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ
2: ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱣᱤ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱠᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱᱢᱩᱱ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱮᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱝ ᱪᱮᱦᱤᱞ ᱡᱮᱥᱤᱢ ᱥᱤᱜᱪᱷᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱵᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤᱭᱟ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱠᱷᱮᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱡᱩᱜ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤ ᱴᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱯᱟᱭᱮᱱ
3: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱞᱚ ᱧᱮᱨᱠᱷᱥᱢ ᱭᱮᱱ

0: དང གཟའ ཕར བ གཟའ པན པ ཅིག ལ ཁྲིམས སྐྱོང དང སྤྱོད ལམ ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན པ དང གཟའ འཁོར རེ གཟའ ཟླ བ དང གཟའ ལྷག པ གཟའ པ སང གཟའ ཉི མ ཅིག ལ བསྐྱར གཏོང བྱ རྒྱུ ཡིན དུས ཚོད ཅེར གི ནས དུས ཚོད ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཅིག བར སར འགྱུར མཉམ འཇོག ལེན ཚན གཏོང རྒྱུ ཡིན
1: Sormun oşkıl alınçın.
2: Sormun oşkıl alınçın.
1: Sarıngır nyamcu.
0: Diçun da jirgı dağın karma sımcı ni, diçun da nyeşe dağın karma sımcı var. Varının çınca poni lençin tatın şajı yin.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི ཟར་ནྒར
2: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ ནི ཅིར་སིག དང་ བི་ ཚི སོ་ཅིག དང་ ཇར་སིག དང་ བི་ ཚི ཇུབ་ཇལ ཨོ་སིག དང་ བི་ ཚི ཇབ་དེན ཡན ལ ཟ་པ་སང་རེ ཤུནི ཤུགས་པི ཟར་ནྒར ལེན་ཚན ལ སམ་བར གབ་སུ་ཤ
3: དབ་དེན བི་ ཚི ཉེར་གནིན ཇེཀབ་ ཅི་ཏུ ཤེ་ཅིན་པིན ཅི ཁ་ལུ་སི ནོ་ལ་ ལོམ་ཅིན དང་ནི ཁེ མམ ཐེ ཏེ ཤན དོ མི དང པོ ལིན ཤི པི མང ཚུ ཅིམ ཏེན ཇེཀབ ཅི སེན ཅིན ཅིན གམ ཅི པར དེམ ཅི་ལ ཤི Xi Jinping ji dan dun nie wei long ge deng zhong guo deng shen duo mei deng bu lin xi bi wa jin zhe wei pei shu zang la shu gu ni ji qia si tel pan cin ye ji xie ci er jin ting heng dang zi de deng ni pan cin jie de wei ke pen deng duo ke ru xi ji na dun ga qin ta de pan cin er jia ju ru xi di qia kun su xi ni ni niang li la zhen ji mu wen si tu bu ni zhong guo deng shen duo mei deng bu lin xi bi wa jin zhe wan pei ji dong ge tong qin xie jin yu la
2: 真正努阿登念的白俊西尼中国等非龙念的冷得北京的这组织政治团区的皮及国库的手中的中国等深度密等普林西比瓦尔基他其周边的话而坚持密不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万些的黑不给人们三万 民族团结起来的中心。从这个题目等十多的人民来动这部坑索，来了个么那儿，根本全部投票。村民接触手机，民族团结起来，共同来做中等国什么零八等，乐得了端出了他这个的鞋吧。三后几个人他重视的，杰克是能够中会我等我们同志们白头些，不然跟在等你。杰克多不等这个正当，没有家得了家，拉不成啥日个头，实际三万种的人是等。接触手机，习近平给担当。等个促成逐级变成了，十多个人民来动他手机，等中央个基础的国这个难等级端出了等，加起十多个分大等十六个人嘛，十多个人民听不见了，同志等各种时代。也可别换句的制作配置了跟着了动画等中会这个你见证打破了动画中西别人娘们的接受的动画所接头跟承担比实际这个有这就不熟悉十多人民立顿了参图通称的能力加起十多人民立顿的这么坑了三个的全部特别有中国十多人民娘们的探索的腾着了这些都不一不正用吧张亮给谁接了